златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Ваня!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Силвия Кацарова. Честит 25-ти рожден ден. Честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото БГ Радио е мястото, където всеки може да чуе докъде сме стигнали в нашето творчество. БГ Радио е важно, защото дава път на всички млади творци, млади таланти. Без БГ Радио нямаше да има толкова нова и качествена българска музика. Пожелавам на БГ Радио още дълги години да подкрепя българската музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Д2, тук и сега. Ами, добро утро! Добро утро! Пожелавам прекрасно начало на деня, 7 часа и 4 минути е. И ви поздравявам за това, че и тази сутрин мотивирано станахте и тръгнахте на някъде. Тези, които още не са тръгнали, а пият кафето си, ами много да ви е приятно да си го пиете с удоволствие и да си планирате деня и да си мислите разни там хубави неща да ви се въртят в главата, защото, както добре знаете, това, което прогнозираме сутрин в главите си, както подредим стаята вътре в главата си, става по-хубаво, наистина. Както я подредим, така тръгва. Така че от нас зависи. Погледнете по-забавно на днешния ден. Ако можете, изиграйте го днешния ден, така както едно дете би го изиграло. Сещам се за това, защото рано сутринта ми попадна пред очите един цитат от Пипи, който много ме увесели. Пипи винаги е била велика герой и много жизноутвърждаващ. Тя казва, че големите хора никога не се забавляват. Имат само купища неприятни работи, глупави дрехи, и мазоли, и данък общ доход. Освен това ги прихващат разни суеверия и щуротии. Еми, айде днешния ден пък да го преживеем като деца, с малко повече забава. Даже следващата песен, ама толкова хубаво пасва на това, което ви говоря. Слушайте я с удоволствие. 7 часа и 5 минути стана.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Κοίτα νύστα.
1: Ντα, ντα, τα καν.
0: И ти само при големите
1: oh.
0: Идва любовта.
1: Любовта.

0: Squirrel the marketing, sweet squirrel the down.
1: Sweet squirrel the down.
2: БГ Радио, само българска музика и велика песен Тодор Колев и Хилда Казасян в дует Големи и малки. 7 часа и 9 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето какво време ни очаква днес.
3: Времето с БГ Радио.
4: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
2: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони висока облачност ще се увеличава и ще става по-плътна. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток, а дневните температури ще се повишат.

БГ Радио, само българска музика след Мария Илиева и песента и нищо. 7 часа и 14 минути е добро утро. Ето го и днешния ни топ 5.

0: удобно.
1: Да, ще да обаче открием пете знака, че си млад градски газар. Номер едно. Ти никога не пиеш просто кафе.
2: Защо?
1: Твоето пиене на кафе е един ритуал, който е нещо средно между полагане на клетва на президент, посвещение в рицарско звание и защита на професура.
2: Не го разбирам. Поясни.
1: Така. То не е съвсем пиене, бе, Боги. То сядаш, включваш машината, медитираш. Па слънчевите лъчи те галят по лицето, докато кафе машината загрява. Па си правиш един бърз ретрит. После сядаш да пиеш. Ако си в заведение, кафето задължително трябва да ти го бъде поднесено татуиран бариста с кожена или тънкова престилка. Ако не, не е такъв. И почваш да пиеш. И пак не е сам. Не е просто пиене. Почваш да търсиш нотките на бъс, коприва, индрише, див кестен, лайкучка.
2: В кафето ли?

0: кафето. А ако не ги намериш, нищо не става от тебе. Ако няма такива нотки, нищо не става от кафето. И така, кафето никога не е просто кафе, а цяло преживяване и ритуал, който продължава час, час и половина до два.
1: Е, добре, кога ходиш на работа, ако пиеш кафе по час, час и половина?
0: Не ходиш на работа. Нали си млад градски газар?
1: Симеоне, то излиза час, дет да. Се вика...
0: Си.
1: Не съм, напротив.
0: Ей, аз не съм. Ние, боги, не сме на това ниво. Не, ние сме си едни обикновени водещи. Днес ще то 5-5 знака, че си млад градски газар. Номер 2. Ти не работиш.
1: Е, да, нали си млад градски газар, както каза преди малко.
0: Да, но причината да не работиш каква е?
1: Каква е?
0: Търсиш себе си. Самоусъвършенстваш се. Работиш върху потребностите си. Гледаш какво те прави щастлив и какво те прави полезен на общността, на балона. И това най-често е възможността да бъдеш критичен към институциите и по принцип критичен. Ти не си правен да работиш, освен ако работата не е вдъхновяваща и възхитителна.
1: Симеон, извинявай, понеже каза, че търсиш себе си.
0: Да.
1: Може ли един допълнителен въпрос?
0: Да.
1: Къде се търсиш?
0: В себе си.
1: А, вътре в дълбочина.
0: Да.
1: И какво намираш?
0: Себе си.
1: Аха.
0: В днешчето 5-5 знака, че си млад градски газар, номер 3.
1: Ето, ти си.
0: Аз?
1: Ти си.
0: А, защо?
1: Ти живееш в Манастирски ливади.
0: Дори да живееш в Търговище, пак казваш, че живееш в Манастирски ливади.
1: И ако трябва да преминем на качествено ново ниво, казваш, че имаш гараж в Манастирски ливади.
0: Къде си ти, бе? Къде си ти? Къде сме ние, бе? Гараж в Манастирски ливади. Дори и да паркираш в необятните мери на Разградско, пак казваш, че имаш гараж в Манастирски ливади.
1: Говоряки за жителство, когато те попитат откъде си, задължително казваш:
2: от 20 години живея в София.
0: Но не това е въпроса. Но нищо. Вдещият опет...
2: Ти какво ме питаш?
0: Откъде си?
2: От 20 години живея в София.
0: Но не това е въпроса.
1: Вдещият
0: опет... 5 знака, че си млад градски газар. Номер 4.
1: Книгите за самопознание и самопомощ у вас са повече от всички други книги.
0: Не. Има няколко други книги. Те са на Рене Карабаш и Георги Господинов.
1: Но тях не си ги чел.
0: Не
1: тях
0: си.
1: Просто ги имаш.
0: Да.
1: Да.
0: Точно така.
1: Както и десетина броя от седмичния вестник, който купуваш. Казваме, купуваш.
0: Точно така.
1: Не четеш.
0: Да.
1: Просто купуваш. Ама да те видят даже, че купуваш.
0: Да.
1: Така на висока.
0: Да. Да. Ти го носиш с това кафе от номер 1, което е в Мъкли, се казваше. Как беше, го влачиш и кушнови вестника.
1: Да.
0: И ходиш, тичаш по задачи. В днешнято 5-5 знака, че си млад градски газар. Номер 5. Не обичаш хората, не обичаш тропането на ръченици, не обичаш народните работи. Ти е малко...
1: Зависи къде се тропат, ако ме питаш мене.
0: Пред Народния театър никой не обича да се тропат.
1: Да,
0: особено
1: да,
0: в 19
1: ако
0: часа,
1: може, да.
0: Когато всички знаем, че оттам от 100 и няколко години, от 1908 година, всеки ден има представления.
1: Тук така, отворихме една скоба.
0: Изключваме го това, нали?
1: Да.
0: Значи, да не обичаш там хората и народните работи, макар че най-много си падаш по фирми, които носят имена именно на разни народни неща. То ще е нещо пендара, везба, гиздава, хоро, от Мегдана на Мегдана, под Мегдана над Мегдана, нали всичко такова, нещо да е еко, бил майсторски, крафт, мрафт, но само ако на, така му е написано.
1: А сега ще си направя заведение, ще си го кръстя Чункин. Харесва ли ти?
0: Най-много ми харесва.
1: Току-що ми хрумна.
0: Харесва ми.
1: Чункин.
0: Да.
1: Ще предлагам качамак и...
0: Да.
1: И чорба.
0: С полента от не знам си какво.
1: Не, не полента, качамак.
0: Не, беше качамак.
1: И чорба.
0: Добре.
1: Чорба.
0: Добре. Звучи простичко, така.
1: Но ще е бил.
0: Е, значи твоите хора са там.
1: Да. Ще съверя младия градски газар.
0: Вещето топ 5. Пет знака, че си млад градски газар.
3: Топ 5. Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и чисто нова песен в ефира. При това на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, утре вече е вчера. Песен от новият им албум «Акустиката на България». Предстои страхотен концерт, в който ще бъде представен целият проект. Концертът ще бъде на 27 март следващата година. Билетите вече са в продажба. След записи в над 20 различни исторически места и страната, осъществяването на проекта «Акустиката на България» почти към края си. И групата обяви специалния концерт на сцената на зала едно на НДК, където ще бъдат представени всички нови песни. Освен концерт, «Акустиката на България» ще има свой живот и в книга, която ще предстои също в края на март 2027, както и документален филм, който ще проследява цялото пътуване на групата и работата по албума. Заедно с обявяването на премиерните дати на концерта, обичайните заподозрени и Стефан пускат и този нов сингъл, на който вече сме свидетели, и звучи ексклузивно в ефира на БГ Радио. Да, можете да си искате песента и в любими песни за любими хора. Браво, Стефчо, браво, обичайни заподозрени.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни. Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
9: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
10: NL for You създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
13: Консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
19: Кой пее?
18: Сто

0: 366.
1: Пазаруй бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, ЗЕГЕ, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
3: Времето с БГ Радио.
5: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони висока облачност ще се увеличава и ще става по-плътна. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток, а дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24, 26 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 28 в Руса и Велико Търново, 24 във Варна, 22 градуса в Бургас.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Кирил и Рам на Мариус слушахме току-що. 7 часа и 39 минути е добро утро от Стартер.
1: БГ Радио, само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Миро и ремикс версията на Губя контрол когато. Вече стана 7 часа и 42 минути и сега да проследим какво се случва по пътищата на страната.
1: За пътищата.
0: Автомагистрала Хемус. До четвъртък, 8 октомври, между 8:30 сутринта и 6 вечерта, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка на автомагистрала Хемус в Софийска област. С повишено внимание се осъществява движението и в първите 8 км от магистралата в посока Варна, където има ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Това пък продължава като ограничение до края на месеца. Автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка, сигнализирана, разбира се, с пътни знаци. Срокът е до четвъртък, до 8 октомври. Също така бъдете внимателни и в област Сливен от километър 229 до километър 273, където участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до петък, 9 октомври. Шофирайте внимателно!
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
13: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
16: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
17: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
18: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
21: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
22: Ами сега няма време!
21: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
23: ЕГЕ РАДИО. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме току-що Кирил Маричков и Моят свят. 7 часа и 52 минути е. Ами, добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова. Овен, имате нужда да останете сами за малко. Телец, не си затваряйте очите пред очевидните измами. Близнаци, днес е подходящ ден за уреждане на всякакви въпроси, свързани с ходене по учреждения. Рак, днес късметът е на ваша страна. Лъв, всичко ще се случва сравнително лесно, стига да не влагате прекалено много емоции в работата си. Дева, откриват се нови професионални хоризонти пред вас.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова. Везни, ще научите доста интересни неща, които ще ви се иска да споделите с почти всеки срещнат. Скорпион, имате възможност да реализирате идеите си и да разрешите проблемите, свързани с професионалните ви отношения. Стрелец, не се колебайте да приемете ново предложение. Козирог, на работното място ще докажете на всички, че сте способни да постигнете целта си и да завършите започнатите задачи преди посоченият срок. Водолей, днес ще ви вълнуват неща, които отдавна са отминали. Или променете положението, или продължавайте смело напред. Риби, на работното си място сте прекалено разсеяни.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Маргарита Храмова.
2: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Бангаранга на Дара слушахме току-що. Сега предстоят новините в 8, а след това имаме и гост в 5 въпроса. Любим приятел ще бъде заедно с нас, Георги Тошев.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Поводът са атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона в Черно море. И днес ще продължи спасителната операция след атаката с дронове вчера срещу двата търговски кораба, единият от които, припомням, потъна. Издирват се моряците от потъналия плавателен съд. Операцията се ръководи от морска администрация, в нея участват военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Един от спасените моряци от втория кораб остава в военна болница във Варна, в стабилно, но тежко състояние. Останалите 16, докарани вчера във Варна, са прегледани и не са оставени за болнично лечение. Днес предстои Министерския съвет да разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025, както и националния план за противодействие на тероризма. В дневния ред е включено и предложение до парламента за актуализиран инвестиционен проект за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в района на Черно море, където бяха атакувани два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. По думите му, украинските служби обменят информация с българската страна, а Киев твърди, че атаката е била руска и извършена с морски въздушни дронове. Украинската столица Киев беше подложена на атака рано тази сутрин няколко часа, след като президента на Украина предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение. Това съобщава ДПА. Според репортери на украинските издания в ранните часове, в целия град са се чули многобройни експлозии. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица за шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. Днес той ще разговаря с външния министър на южната ни съседка, както и с премиера Кириакос Мицотакис. В фокуса са теми като отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и двустранното сътрудничество. Заради визитата, полицейското присъствие в Атина е засилено, в части от центъра на столицата на Гърция са въведени временни ограничения за демонстрации. И днес е интензивен трафика на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа. На останалите гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Гърция и Румъния, движението е нормално.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Берг.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!
5: Медели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: ти е удобно.
1: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да приветстваме Георги Тошев. С него можем и телефонния указател да му дам, да го чете, ще бъде съдържателно и интересно. Но имаме конкретна тема, най-напред обаче. Здравей, добре дошъл.
2: Добре заварил. Телефонния указател само един човек може да го чете и да бъде театър, и това е Татяна Лолова, така че нека да не отнемаме ролите на по-талантливите.
1: А имаме късмет и с двамата. И с Татяна, и с теб. Не е ли така?
2: С Татяна е голям късмет. С мен е въпрос на договор.
1: Компромис.
2: Компромис голям.
1: Жоро, повода да те поканим е Сине Либри. Разкажи ни за твоите фаворити, защото не можем за всички филми да кажем, и за твоето участие в тази годишното Сине Либри.
2: Абе, цялата програма е жестока. Аз съм много свързан с този фестивал, защото много обичам и литературата, и киното. А това, което Жак и Вагенщайн и екипа и правят, то няма еквивалент в света.
1: Няма,
2: да. И това е жестоко. Участвал съм много години. С Жаки сме правили колпродукции за Лив Улман, за Жан-Жак Кано. Тази година съм само жури в документалната програма и трябва да ви кажа, че филмите са пет, но са изключителни. Няма да издавам кой ми е фаворита, защото съм жури, но ще кажа, че и петте филма трябва да се видят. Нека да започнете с филма за Керуак, защото преобръща представата ни за Джак Керуак. Този филм е много специален. Всеки един от петте състезателни филми са много специални. В извън конкурсната програма също има и документални, игрални, жестоки филми. Аз лично съм гледал в извън конкурсната филма на Дими Стоянович и Лъчезар Аврамов за Леоропео, което го препоръчвам. Премиерата ще бъде в рамките на Сине Либри. Ние го показахме предпремиерно на фестивала Любовта е лудост. От тази година го правим с Дими Стоянович и Елени Дикидис. А за игралното тук съм много затруднен. Аз ще гледам на голям екран всичко, защото си признавам, че някои от филмите съм ги гледал на малък екран, разбирай, на моем лаптоп.
1: Да.
2: Но Мастило, Дани Бойл. Това е много интересна екранизация. Няма да влизам в подробности, няма да издавам сюжет, нищо няма да кажа. Само ще кажа, че този филм ще продължи енергията и заявката, която той даде и с Трейнспотинг, и по много различен начин с Бедняка милионер. Най-хубавото е, че Дани Бойл се променя, но е ужасно включен в ритъма на времето, в което живеем. И затова филма му е изпълнен с обрати. Но спирам до тук. Другия филм, който задължително, този филм открива 15 октомври, а филма на Павел Павликовски, който лично ще бъде в България, трябва да видя как е преведен точно, но е изключителен филм, и просто това ще бъде изключителна вечер в Националния дворец на културата, защото Павликовски ще покаже филма си, който мина по всички големи фестивали, но вечерта ще завърши с разговор Павликовски с Георги Господинов. Двама много големи автори. Лично, по моя информация, Павликовски е избрал този разговор или тези въпроси и отговори да бъдат с Георги Господинов. И това няма да бъде просто един аниматор, журналиста Гошо Тошев, който задава въпроси, а това са двама автори. Павликовски

0: Това е филм, който според мен така ще допълни представата, която като читатели имаме за таланта на Рене. Разбира се, Костадин Бонев, един доказан режисьор, солиден актьорски състав, международен, снимано е не само в България. Така че това е един филм, който си заслужава да видим, но това са моите субективни акценти. Разбира се, аз ще гледам много повече неща, защото те така са заредени. Започваме с Сине Либре, малка пауза, минаваме към 40-то юбилейно на Киномания. Общо взето, хубаво, че края на годината ще бъде кино. Моля се, зала 1 на НДК да е добре отоплена, защото други години това е проблем.
1: Как се променя през годините това Сине Либре? Ти първо надценяваше ли го, подценяваше ли го или го прие точно като такова, каквото очакваше да бъде?
0: Нищо не очаквах. За мен това е най-добрата позиция, с която можеш да се влюбваш в един човек или в някакво събитие стъпка по стъпка. Другото, което е много интересно, е, че се научих благодарение на фестивала Сине Либри да не очаквам любимия ми роман да бъде екранизиран така, както съм си го представил, докато съм го чел. Гледам на филма екранизация като абсолютно друго произведение. И много често ми се случва тази позиция да бъде печеливша. Защото когато си напомпан, примерно Дамата с камелиите, да го гледаш, нали, да е същата екранизация или което и да е, друго, някак си там става голямо разминаване. Дори да е Агата Кристи.
1: Да.
0: Не всичко се получава добре. Дори да е режисьор Кенет Брана.
1: Да.
0: Но така, когато гледаш на двете неща по абсолютно самостоятелни художествени произведения, си много спокоен, защото едно от двете ти харесва повече, обаче това не пречи да се върнеш към първоисточника книгата.
1: Ни най-малко. Да, тук не става въпрос, едното не става, другото е супер, става едното ми харесва повече. И когато започнем да мислим в тези категории, не отричам другото, просто залагам на едното, мисля, че всичко ще е наред.
0: И с това ти казвам, че това е специален фестивал, защото специален всъщност фестивал. Той ни кара да четем и да ходим на кино, ама в кинозала, не просто да гледаме филми по стриминг платформи.
1: Или вкъщи.
0: Да. Просто това е големия кеф, защото общата енергия в залата и цялата фестивална атмосфера, която се случва, след това оставаш с приятели по кафенета, студено е, топло е, искаш да пиеш чаша вино, да си говорите. Този фестивал много те провокира да си говориш за книги и за филми, а не за политика, например.
1: Жоро Тошев на гости в съдържното шоу Стартер. И пет въпроса, само след песен.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. След края на света слушахме току-що и Васил Найденов, разбира се. 8 часа и 17 минути е. Продължаваме с петте въпроса към Георги Тошев.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Жоро Тошев отговаря на пет въпроса. От какво имаме нужда, когато сме умърлушени, когато сме малко поутепани, да седнем и да си помислим повечко или да пием едно по-силно кафе?
3: Може ли трето? Какво? Да заминеш веднага някъде. Това е моето спасение. Иначе, вече избирам да си помислиш. Колкото и някой да каже, че колкото повече мислиш, толкова повече не намираш отговори на въпросите, които те мъчат. Но когато човек остане насаме със собствения си глас, в тишината, на собственото си присъствие, разбира, че не всичко е загубено. Едно кафе може да те изстреля, едно хубаво силно кафе може да те изстреля и да продължиш да правиш грешки след грешки. Хубаво е да спираме. Така че, да, помислете преди да изпиете кафето.
2: Жоро Тошев в пет въпроса. Защо има теми, по които непрекъснато тъпчем на едно място, вместо просто да ги отминем и да продължим? Всъщност, а кое е по-важно, да тъпчем или да продължим?
3: Само да продължим.
2: Иначе, а защо го правим? При положение, че знаем, то въпрос е глупав. Всички знаем, че е добре да отминеш. Защо не отминаваме?
3: Защото има един изначален инат. Не само при нас, българите. Но ние, българите, в последните години станахме големи инатлии. Ние просто като си тропаме с кръче и не виждаме, че само пет крачки нататък просто може да потичаме, може да се разходиме. Пътят е друг, но ние тъпчем във всичко. Политиката, в обществения живот, ако щеш в междуличностите си отношения. Ние седим и тъпчем на едно място, а не се опитваме да продължим с всички поуки от това, което ни се е случило. Винаги ще казвам, и сега очаквам с нетърпение срещите в новия семестър с студентите, новата учебна година в Софийския университет, филологическия факултет, за да им кажа това: само човек, който върви по пътя си, има бъдеще и започва от начало. С годините, да, вкуса към живота, бе ненаситен съм за този живот. На времето ми го беше казала моята баба Стефания, която си отиде на 93 години и каза: живее ми си. Когато го чуеш от устата на най-любим човек на 93 години, също ми казваше майка ми, която си отиде на 90 години и един месец. И вика: маме, как си? И тя казва: живее ми си. Отиви да слушаш Депеш Мод в Копенхаген. И по този начин ме спаси или ми помогна да преживее нейната липса по-леко, защото изпращайки ме на един концерт, който отдавна бях за Депеш Мод, си бях организирал, тя каза, че ще ме чака. И това ми даде толкова много надежда, защото тя беше толкова убедителна в това. Чакам те, да, живее ми се. И аз отидох и някъде по този път се разминахме и тя си отиде, но казвам го с хубаво чувство, защото всъщност, когато се прощаваме с хубавите неща и хубавите хора в живота си, по хубав начин остава хубавото чувство, но сме на път, не седим и не тъпчим.
2: Жоро Тошев е в пет въпроса. Как е възможно едно общество, което обективно живее много по-добре от родителите си, има много повече възможности, много повече притежания, в същото време не спира да мрънка и все да се съмнява в себе си, в авторитетите, в пътя си?
3: Не знам, това е един въпрос, който много ме мъчи в последните години. Никога не съм мислил, че този оплаквачески стон, който още Иван Хаджийски бити душевно се описал. И си спомням, когато с Възкресия Вихарова преди години правихме програмата Бити, поредица от представления, с които обикаляхме по света, много се занимавахме с този тон на оплакването. В така българската традиция има оплаквачки. Жени, които ходят по погребения срещу храна, някои са ми казвали срещу пари, ходят и реват по...
2: Да.
3: Не познават покойника, но ходят и реват, това е професия. И съм наблюдавал такива жени, как издават този стон. Той е почти като ритуално, междухорово пеене, плачене и така нататък. Това е наистина сложна работа. Обаче това е неверен тон, фалшив тон. Защото да се оплакваш непрекъснато от всичко, означава, че си дълбоко объркан, да не кажа нещастен човек. Аз вярвам, че щастието и нещастието се редуват в живота на човек и не трябва да оставаш само от едната страна, на нещастието. И че всъщност ролята избираш ти, дали да бъдеш щастлив, дали да бъдеш мрънкащ. Еми, хора, успокойте се. Когато се успокоиш, когато спреш и чуеш гласа си в тишина, а не бързаш да изпиеш кафето, ти можеш да чуеш верния за тебе тон. Но винаги съм предпочитал да кажа: аз ще направя това, отколкото да и това не стана, и онова не стана. Ние се занимаваме, българите, това е патент, много повече с това какво се случва с другия, отколкото какво мога да направя аз. И благодаря на баща ми, светла му памет, който казваше, никога не се занимава и с живота на другите. Не се интересувай кой каква кола има, кой отличник по математика, кой с кого се жени, какви пари получава. Занимавай се с това какво ти можеш да направиш. И тогава енергията, която е лимитирана при всеки един от нас, ще отиде за твоите неща. А няма да отиде. Представиш каква енергия хабим да обсъждаме другите. Ма какво ти интересува другите? Така че за мене това оплакване е... Не искам да кажа, че е национална черта. Виждаме едно ново поколение, което абсолютно е толкова по-различно от нас и ти го виждаш покрай сина ти. Дъщеря ти е вече малко по-голяма. Така че виждаш, че... Аз виждам по моята дъщеря на 22 години. Тя не се оплаква. Тя се справя.
2: Георги Тошев, имаш въпрос от Маргарита Хранова, която не знае, че ти го е задала на теб този въпрос, но все пак пита...
4: Обича ли планината и зимните спортове?
3: Обичам много планината и ще призная нещо. Първо благодаря, защото страшно много обичам песните на Маргарита Хранова. Изпитвам огромен респект към нейната наистина дълга артистична кариера, която продължава. Планината в последните години някакси повече ме приласкава от морето. Като бях млад, обичах да плувам, пробвах да карам сърф, прекарвах цял ден на плажа. С годините планината е мястото, в което се чувствам повече от дома.
2: Дами и господа, Жоро Тошев, Жоро, много ти благодарим за не за нещата, които правиш, а за това, което си.
3: Благодаря и аз. До нова среща.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Камелия Тодорова и не ме гледай така, момче. 8 часа и 27 минути е добро утро. Нека да видим какво се случва по улиците на по-големите градове в момента.
1: За пътищата.
0: В София припомням, че е затворена част от улица Гео Милев, а почти до края на декември има забрана за влизане на превозни средства по Гео Милев в участъците от булевард Ситняково до улица 22 септември, от улица Благородна до улица Николай Коперник и от улица Циклама до улица Слатинска. В Пловдив са затворени и части от улиците Генерал Колев, Пепелаша, Калиакра и Нестор Абаджиев. Във Варна все още остават затворени части от улиците Атанас Липчев, Сергей Антонов и Виница. В Бургас до 2 ноември във връзка с строително-ремонтни дейности се затваря улица Оборище в участъка от улица Средна гора до улица Екзарх Йосиф, както и кръстовището образувано от улица Оборище и улица Рилска. Имайте предвид тези затруднения.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Миомакс.бг.
5: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.

0: Бъди года с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Когато бях момиче, 17.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като 43-инча смарт телевизор.

0: 15% от стъпка.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Центрове за слуха, чувам те. София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха чувам те в София са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дондуков 44.
4: А други центрове в страната има ли?
3: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
5: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
9: Времето с БГ Радио.
10: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
11: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони висока облачност ще се увеличава и ще става по-плътна. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоисток, а дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24, 26 в Благоевград, Пловдив и Плевен, 28 в Руса и Велико Търново, 24 във Варна, 22 градуса в Бургас.
9: БГ Радио. Само

0: но само един живот не е достатъчен, за да обиги нас.
1: БГ Радио, само българска музика и велика песен Емил Димитров и само един живот. 8 часа и 37 минути е добро утро от Стартер.
2: Мини дебат. Стартер.
3: Готе по пижама, готе на дивана.
4: Мебелин Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Добре дошли на територията на мини дебата, в средачката на седмицата, както казваше малката дъщеря на една моя любима приятелка. Ето каква е темата тази сутрин, в която главни герои са именно децата. Внимавайте в условието на задачата, както се казва. На какво ще научиш детето си? Всичко е възможно или не всичко е възможно? Помислете добре и дайте своя глас. Телефона ни е отворен за вас. 02-951-5535. Днес, утре и в други ден, до края на седмицата, с името го няма и ще спорите с радиото, както се казва. Аз ще ви кажа какво мисля. Пък много ще се радвам наистина на противоположната гледна точка, пък и на тези, които са съгласни с мен, за да си поговорим хубаво дали всичко е възможно или не всичко е възможно. На какво да научим детето си? Ами, аз си мисля така. Ти му дай криле, пък ще видиш как един ден то ще лети високо. И съм сигурна в това, защото всичко е възможно. Аз самата съм напълно убедена в това и как да науча децата си на обратното. Еми, няма как. На мен, в момента, в който го казвам, в съзнанието ми започва прожекция на филм, един от любимите ми, Били Елиот. Помните ли го филма? Ако не сте го гледали, задължително го гледайте. Но там, в малкото миньорско ирландско градче и задължителните тренировки по бокс за момчетата, защото си мъж, и онова 11-годишно момче Били, което щупи социалните предразсъдъци, семейната криза, мирогледа на баща си, за да последва голямата си мечта да стане балетист. И стана! Така се прави, защото всичко е възможно. А той, Били, дори не беше възпитаван в това. Той не беше учен, че всичко е възможно. Но аз мисля, че в децата изначално е заложено да вярват безпределно и безрезервно, че всичко е възможно. Затова трябва да бъдат подкрепяни и да бъдат учени, че, разбира се, ако положат усилие, ако вложат сърце, труд и страст, могат да станат всичко, което искат и да направят всичко, за което мечтаят. Всяко дете е художник, казва Пикасо и продължава. Проблемът е дали ще остане такъв, когато порасне. Да, дали ще остане такъв, когато порасне. Въпросът е дали ще има кой да го окрили, защото всичко е възможно, или ще се намери някой, който да не го подкрепи, защото не всичко е възможно. Ще завърша с една реплика на Робин Уилямс. Независимо от това какво ви казват хората, думите и идеите ви могат да променят света. Ето на това трябва да се научим ние родителите, за да можем да предадем на децата си, че всичко е възможно. Сега да чуя какво казват хората на телефона. БГ Радио, здравейте!
5: Добро утро!
1: Добро утро!
5: Мила Богдана, иска ми се да кажа, че всичко е възможно, но много неща не бива да бъдат възможни. Всичко е възможно, когато облечено с доброта, с човешките ценности, но за съжаление сега всичко обърнато наопаки и стават възможни неща, които са против човешкото битие и човешката личност. А иначе аз съм научила синовете си, че всичко е възможно, съобразно техните цели и това, което могат да платят, за да постигнат мечтите си.
1: Много важно да могат да платят, за да постигнат мечтите си. Много ти благодаря за казаното. БГ Радио, здравейте! Това не го разбирам като мнение. Давам отново възможност да се обадите. 02-951-5535 и телефона звъни. БГ Радио, здравейте!
6: Добро утро!
1: Добро утро!
6: Първо, аз съм за първо за тебе, Боги.
1: Защото?
6: Просто, ако тръгнеш с мисълта, че нещо не е възможно, шанса да не го постигнеш е огромен.
1: И аз така мисля.
6: Винаги трябва да си позитивно настроен, винаги трябва да мислиш позитивно, да получава тестата в живота. Да, може да не успееш, но това трябва да не е причината да си мислиш. Винаги трябва... Това няма, просто няма не мога. Това е моя девиз. И няма не такова.
1: Разбирам те. Много ти благодаря за това, което каза. Хубав ден желая. БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте! Още добро утро, нали така?
1: Да, така е.
4: Аз съм Иван Минчев.
1: Казва Иванка.
4: Онзи ден на Иван Куликов едно предаване завърши с реплика на Оскар Уайлд, как се казва?
1: Оскар Уайлд.
4: Уайлд, добре да е. Направете така детето ви да бъде щастливо и това е най-доброто възпитание, което може да дойде при него.
1: И все пак, така, какво ще му кажеш на детето? Всичко е възможно или не всичко е възможно?
4: Не всичко е възможно.
1: Добре.
4: Защото само това да кажа в едно изречение. Когато бях пионер, че ми свалиха пионерската връзка.
1: Леле.
4: След това ме изключиха от паралелка Г за Пирдоп, говоря аз в Пирдоп израснах. От паралелка Г в паралелка В. След това ме изключиха от град Пирдоп в село Антон. Минах по ръба на Браснача. Добре, че не ме изпратиха в ТВУ. Нататък няма да ви се опаквам. Повече приятен ден.
1: Приятен ден, Иване. БГ Радио, здравейте.
7: Здравей, Боги. Владо се обажда.
1: Здрасти, Владе. Казвай сега, ти имаш малък човек. Какво го учиш?
7: Ще опитам на 5% да защитя на Симо позицията.
1: Давай. Той, между другото, наистина е на другата позиция. Нищо, че в момента не е в студиото.
7: Абсолютно. Бях убеден в това нещо, че ще бъде. Но за мен абсолютната ултимативност във всяко едно нещо, крайността в абсолютната и крайност на думата всичко, която е в дебата, никога не е правилното решение. Тук имаме всичко е възможно. Добро, лошо, всичко, което си пожелаеш. И не, съжалявам, но не е възможно всичко, което пожелаеш. Можеш да искаш много неща, родителя може да подкрепи детето си в нещата, които иска да прави, с ясната идея, че не всичко, което детето поиска, може да бъде постигнато. В днешно време децата наистина искат всичко. Във всеки един момент.
1: Ема ти за това си там като родител да го учиш на доброто, не да го поощряваш да иска лошото.
7: Така е. Но поощрявайки го да иска всичко и да повярва, че абсолютно всичко е възможно, не съм съгласен, че ще му бъде полезно, защото той в момента иска да купи целия магазин. Всичко ли е възможно? За него това е всичкото към настоящия момент. Живота се гради на правила и на мечти.
1: Ама истината е, че може да се купи целия магазин. Въпросът е, че не е редно.
7: Много му пожелавам, ако някой ден има възможност, да си го купи. Но не винаги всеки може да си го купи това нещо. И когато имаш една идея на трезво мислене, на критично мислене, шамарите от живота ги приемаш малко по-лесно.
1: Ми, те са уроци, аз така го виждам. Добре, опита се да защитиш тезата на Симо. Приемам го.
7: Сигурно се е толкова добре. Но вчера... Искахме абсолютно всяко нещо да се купи в един хранителен магазин.
1: Просто защото
7: може да е паста, може да е еди кое, да се купи.
1: Тук не си се справил добре, защото деца гладни в магазин не се водят. По принцип има такива правила. В магазин не се ходи гладен с детето и там какво беше още.
7: Той искаше кож за листа, за да евентуално да събира листа и кестени. Докато искаше и пармезан, защото може би няма вкъщи пармезан.
1: Разбрахте. Добре, Владе, пожелавам ти много хубав ден и до пак в ефира. БГ Радио, здравейте.
8: Здравейте, БГ Радио.
1: Да.
8: Във връзка с темата искам
1: слушам,
8: да се
1: слушам. Слушам с любопитство.
8: Здравейте. Обажда се Александрина. И тъй като аз съм на мнение, че наистина децата трябва да растат щастливи, но все пак в някакви правила.
1: Задължително, защото правилата са задължителни.
8: Точно така, за да не израстват в някаква иллюзия. Например, тази година имах кандидат гимназистка, която през цялата година, нали, повтаряше, че иска определено училище, за което от наша страна направихме каквото е нужно с подготовка и така нататък. Но тъй като на изпита всъщност се представи чудесно, впоследствие реши да кандидатства и с друго, което мен много ме изненада. И в крайна сметка, нали, реших, че ще я подкрепя в избора й.
1: Така.
8: Тъй като децата трябва да се чувстват добре на мястото си.
1: Абсолютно
8: и не да
1: се
8: следват наши амбиции.
1: Точно така.
8: Да. Но въпреки всичко, това, което, нали, тя постигна, го е постигнала, защото тя го е искала и се е постарала за това нещо.
1: Точно така.
8: Не защото някой го е предоставил. Нали, така.
1: Ами това показва, че ти си се справила като родител, защото щом като тя си е положила усилия и е разбрала, че нещата зависят от нея и че за да се случи това, което иска, трябва да се вложи желание, страст, учене, труд, постоянство и така нататък, значи ти си я научила на това.
8: Точно така, и не смятам, че трябва да ги спираме в желанията им, но просто трябва да разберат, че за всичко, което получаваш в този живот, нали, полагаш старания, усилия.
1: Да, и плащаш някаква цена. Както точно са написали така много от слушателите ни в Фейсбук, ето Петя, виждам, всичко е възможно, но не на всяка цена, или пък всичко е възможно, но се заплаща определена цена. И да, заплаща се наистина. Понякога тя е свързана с безсънни нощи, с ставане рано, с тренировки или пък учене.
8: Точно
1: и там
8: така, да,
1: независим учене.
8: Се занимава, реши, че се занимава с балет.
1: Браво!
8: И това е, нали, нещо, което в момента иска, след време може да съжалява, може да разбере, че не е нейното, но докато не опита, няма как да разбере.
1: Браво, че си я подкрепила. Много ти благодаря за обаждането, пак да се чуем, ще се радвам.
8: Аз също, до чуване.
1: До скоро.
8: Всичко хубаво.
1: БГ Радио, здравейте.
9: Здравейте. Плевен ви обича, нали знаете?
1: Оха, ние колко обичаме Плевен, нали знаете?
9: Да, обаче ми лицата вече няма напоследък.
1: Ето ни, тук сме. Слушам, кой така се обажда?
9: Даниела съм.
1: Дани, казвай.
9: Ами, мисля, че всеки ден повтарям всъщност на децата, независимо при какви ситуации, няма невъзможни неща, се справиш, нали, всичко е възможно. И това ни е много ежедневно повтарям. Обаче напоследък все по-често се замислям върху това, че всяка една душа преди да дойде и да влезе в даденото тяло е избрала своя път предварително и го е начертала, или поне аз вярвам в това.
1: Така.
9: И когато нещо, което се опитваме да направим, става трудно и все по-трудно и не се получава и е много трудно, това означава, че просто сме кривнали от пътя на собствената си душа заради неки и други очаквания. Било то на родители, на учители, на братя, сестри, колеги, няма значение. Когато нещо става много трудно, трябва просто да го пуснем. Както имаше едно време една реплика, нали, ако пусни едно пиленце, което много го обичаш, ако наистина е твоето, то ще се върне обратно. Ако ли не, да, не е било.
1: Ами да, ако е твоето, то ще се появи отново в живота ти.
9: Точно така. Затова нека да ги учим на това, че всичко е възможно, но когато нещо става много трудно, просто да го пуснем и ако е нещо, то ще се върне.
1: Да, това също е много мъдър съвет. И нека не приемаме отказите като или провалите, ако ги наречем с по-силна дума, като нещо лошо. Аз смятам, че всяка такава провалена възможност е път към нова и научен урок, което също е много ценно. Опит, който трупаме.
9: Точно така. В момент като този още повече го осъзнавам. Като твоята врата най-вероятно е път към нова.
1: Дани, много ти благодаря за това, което каза. Допак в ефира. Обичаме Плевен. Продължаваме след рекламите. Темата е ясна.
10: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
11: Звучи добре.
10: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
11: А, звучи още по-добре.
10: Сега от 299 евро на месец.
11: Я повтори, как е възможно?
10: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
11: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
10: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
12: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
13: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците. Купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка. 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
14: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. В Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
15: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom, имаш силата.
16: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
19: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
20: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
21: Изпратихме ви информация още сутринта.
20: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
21: Ние знаехме.
20: Вие да не ми четете мислите.
21: Спокойно, само за камиона.
22: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
23: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
24: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
23: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
24: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
23: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
24: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
23: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
25: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
26: Време е за празник BB Care.
0: Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Часа и 57 минути е добро утро.
3: Мини дебат. Стартер.
1: И така, темата на какво ще научиш детето си. Всичко е възможно или не всичко е възможно. Да чуем телефона. БГ Радио, здравейте.
4: Ало, много се радвам, че хванах последния влак. Здравейте.
1: И аз се радвам, че хванахте последния влак.
4: Добри съм от Слива. Навярно ме познавате визуално, не на живо.
1: Казвай няма. Добри.
4: Ами, аз ако имам дете, ще му давам стимул, въпреки че на мен ми дава стимул. Казват ми, всичко е възможно, не се отказва, но при нас има такива проблеми, които аз съм стръкан в проблем, не направо съм го казвал, защото имам проблеми, те някои хора не вярват. Защото че те си мислят, че когато сме с проблеми, трябва всичко да може да правим, а това не е така.
1: Смяташ, че трябва да се научи детето, но всичко е възможно, накратко.
4: Да.
1: Благодаря ти, Добри.
4: Те казват, че не трябва да, защото аз мисля, че съм с проблем. Не може всичко да знам дете да се научи като е с проблем.
1: Да, понякога има неща, които няма как да се случат, вероятно. За това има и другата теза. За това някои казват, не всичко е възможно, на това научи детето. Аз заемам тази позиция и за това питам, какво мислите вие. Ти казваш и двете, пиша го по един глас и за двете графи. БГ Радио, здравейте.
5: Ало.
1: Да.
5: Добро утро, Богдана.
1: Добро утро.
5: Ако нещо... Не всичко е възможно с една дума, това гласувам. Ако нещо съм пропусил да науча децата си, той живота ще ги доучи, така че... Но мисля, че ги научих да полагат системни усилия, непрекъснати усилия, за да постигат целите. А какво ще се случи в процеса на постигане на тия цели, е друга тема.
1: И това е вярно. И това е вярно.
5: Въпросът за цената, която човек трябва да плати, и те трябва да платят като наши наследници, но вече това е тяхно лично решение. Там така не можем да се бъркаме.
1: Съгласих се с теб. Благодаря ти за думите.
5: Благодаря.
1: До скоро. Поглеждам към Фейсбук и ще завърша с това, което е написала Стиляна. Всичко е възможно. Мама така ме е научила и то с толкова много любов. И сега се опитвам да отглеждам моите три девойки със същия пример. Помня как току-що завършила университет, прясна едва на 22, подадох кандидатура за позицията креативен директор в любимия ми музей за дизайн в Лондон. Разбира се, не ме взех. Когато споделих с майка ми, тя ми каза онова, което винаги ми е казвала. Те губят. И така за всичко. Всеки път, когато съм падала по гръб за нещо, било то тривиално или стойностно, тя винаги ми е напомнила, че една затворена врата е възможността към следващото невъзможно за мен. Да научи детето си, че е достатъчно, че е ценно, че може да опитва, да пада, да се изправя, да продължава, да вярва в себе си, че всичко е възможно. Е, това е най-добрият пример, чрез който можем да водим бъдещето си напред, а бъдещето са нашите деца. Казано прекрасно, това обобщава една от двете тези, която побеждава днес, а именно всичко е възможно. Ама наистина е така.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Народното събрание днес ще разглежда на първо четене промените в закона за лечебните заведения. Те предвиждат минимални прагове за заплащане на медицинския персонал в държавните и общински болници. Предлага се и повече прозрачност при определянето на възнагражденията, а също така и част от тях да бъде обвързана с допълнителна квалификация и обучение. Законопроектът предвижда и санкции за лечебни заведения, които не спазват минималните нива на заплащане. Президента Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа днес. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Поводът са атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона в Черно море. И днес ще продължи спасителната операция след атаката с дронове вчера срещу двата търговски кораба, единият от които, припомням, потъна. Издирват се моряците от потъналия плавателен съд. Операцията се ръководи от морска администрация, в нея участват военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Единият от спасените моряци от втория кораб остава във военна болница във Варна, в стабилно, но тежко състояние. Останалите 16, докарани вчера във Варна, са прегледани и не са оставени за болнично лечение. Днес предстои Министерския съвет да разгледа годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025, както и националния план за противодействие на тероризма. В дневния ред е включено и предложение до парламента за актуализиран инвестиционен проект за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Украинската столица Киев беше подложена на атака рано тази сутрин няколко часа, след като президента на Украина предупреди за опасност от ново мащабно руско нападение. Това съобщава ДПА. Според репортери на украинските издания в ранните часове, в целия град са се чули многобройни експлозии. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна снощи в гръцката столица за шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. Днес той ще разговаря с външния министър на южната ни съседка, както и с премиера Кириакос Мицотакис. В фокуса са теми като отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и двустранното сътрудничество. Заради визитата, полицейското присъствие в Атина е засилено, в части от центъра на столицата на Гърция са въведени временни ограничения за демонстрации.
7: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
8: Контролирайте дистанционно времето с електроотопление Adax Wi-Fi от магазини Berg.
6: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24. В Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
9: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
10: Само още един час.
11: Мебели Нани.
12: Готе, когато ти е удобно.

0: ме. БГ Радио, само българска музика и италианската песен Наруши и ритмо Дел Мио Коре. 9 часа и 12 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Радвам се, че се срещаме рано сутринта и че започваме деня си заедно. Един бърз съвет от мен. Най-интересните неща, които се случват с музикантите и на музикалната ни сцена, можете да откриете в нашия сайт bgradio.bg. Акустиката на България, фантастичния проект на Стефан Вълдобрев и обичайно заподозрени, ще излезе с голям концерт, нещо, което чета на нашия сайт. Специален концерт в зала 1 на НДК. Той ще бъде на 27 март и билетите вече са в продажба. Предстои излизането на книга, която ще представи проекта края на март 27-ма и документален филм, който проследява как музикантите са направили целият албум. В ефир е и новата песен от албума Утре вече е вчера. Тя звучи ексклузивно в ефира на БГ Радио и можете, разбира се, не само да я слушате, ами да си я поисквате в любими песни за любими хора.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, фондацията Васил Найденов, Славин Славчев, Веселин Маринов, граф Аро, Бинети, Михайла Маринова, Елизабет, всички те в песента Има път. 9 часа и 25 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
7: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
10: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да.
11: Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта.
10: Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
13: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
14: Закъснели сте с подготовката за училище?
15: Книжарници Сиела са на среща.
14: Нуждаете се от подарък?
15: Изберете го в Книжарници Сиела.
14: Търсите хубава книга на български и чужд език?
15: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
14: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
16: Имате кампания, промоция, нов продукт. Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото, усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, след там където песен от сън, БТР заедно с Иван Лечев. 9 часа и 40 минути е, пожелавам прекрасен ден и се надявам да се настроите за такъв и с днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 знака, че си млад градски газар. Номер 1. Ти никога не пиеш просто кафе.
3: Защо?
2: Твоето пиене на кафе е един ритуал, който е нещо средно между полагане на клетва на президент, посвещение в рицарско звание и защита на професура.
3: Не го разбирам. Поясни.
2: Така, то не е съвсем пиене, бе Боги. То сядаш, включваш машината, медитираш. Па слънчевите лъчи те галят по лицето, докато кафе машината загрява. Па си правиш един бърз ретрит. После сядаш да пиеш. Ако си в заведение, кафето задължително трябва да ти го бъде поднесено от татуиран бариста с кожена или тънкова престилка. Ако не е, не е никакъв. И почваш да пиеш. И пак не е само. Не е просто пиене. Почваш да търсиш нотките на бъс, коприва, индрише, див кестен, лайкучка.
3: В кафето ли?
2: В кафето. А ако не ги намериш, нищо не става от тебе. Ако няма такива нотки, нищо не става от кафето. И така, кафето никога не е просто кафе, а цяло преживяване и ритуал, който продължава час, час и половина до два.
3: Е, добре, кога ходиш на работа, ако пиеш кафе по час, час и половина?
2: Не ходиш на работа. Нали си млад градски газар?
3: Симеоне,
2: какво?
3: Той излиза час, да. Дет се вика...
2: Си.
3: Не съм, напротив.
2: Ей, аз не съм. Ние, Боги, не сме на това ниво. Не, ние сме си едни обикновени водещи. Днес ще то 5-5 знака, че си млад градски газар. Номер 2. Ти не работиш.
3: Е, да, да, нали си млад градски газар, както каза преди малко.
2: Да, но причината да не работиш каква е?
3: Каква е?
2: Търсиш себе си. Самоусъвършенстваш се. Работиш върху потребностите си. Гледаш какво те прави щастлив и какво те прави полезен на общността, на балона. И това най-често е възможността да бъдеш критичен към институциите и по принцип критичен. Ти не си правен да работиш, освен ако работата не е вдъхновяваща и възхитителна.
3: Симеоне, извинявай, понеже каза, че търсиш себе си.
2: Да.
3: Може ли един допълнителен въпрос?
2: Да.
3: Къде се търсиш?
2: В себе си.
3: А, вътре в дълбочина.
2: Да.
3: И какво намираш?
2: Себе си.
3: Аха.
2: В днешния топ 5 знака, че си млад градски газар, номер 3.
3: Ето ти си.
2: Аз.
3: Ти си.
2: А защо?
3: Ти живееш в Манастирски ливади.
2: Дори и да живееш в Търговище, пак казваш, че живееш в Манастирски ливади.
3: И ако трябва да преминем на качествено ново ниво, казваш, че имаш гараж в Манастирски ливади.
2: Къде си ти, бе? Къде си ти? Къде сме ние, бе? Гараж в Манастирски ливади. Дори и да паркираш в необятните мери на Разградско, пак казваш, че имаш гараж в Манастирски ливади.
3: Говорейки за жителство, когато те попитат откъде си, задължително казваш: от 20 години живея в София.
2: Но не това е въпроса. Но нищо. Вдешният опет...
4: Ти какво ме питаш?
2: Откъде си?
4: От 20 години живея в София.
2: Но не това е въпроса. Вдешният опет... 5 знака, че си млад градски газар. Номер 4.
3: Книгите за самопознание и самопомощ у вас са повече от всички други книги.
2: Не. Има няколко други книги. Те са на Рене Карабаш и Георги Господинов.
3: Но тях не си ги чел.
2: Не
3: си. Тях просто ги имаш.
2: Да.
3: Да.
2: Точно така.
3: Както и десетина броя от седмичния вестник, който купуваш. Казваме, купуваш.
2: Точно така.
3: Не четеш.
2: Да.
3: Просто купуваш. Ама да те видят даже, че купуваш.
2: Да, да.
3: Така на висока.
2: Да. Да. Ти го носиш с това кафе от номер 1, което е в Мъкли, се казваше, как беше, го влачиш и кушно и вестника.
3: Да.
2: И ходиш, тичаш по задачи. В днешния топ 5 знака, че си млад градски газар. Номер 5. Не обичаш хората, не обичаш тропането на ръченици, не обичаш народните работи. Така, ти е малко...
3: Зависи къде се тропат, ако ме питаш мене.
2: Пред Народния театър никой не обича да се тропат.
3: Да,
2: особено в 19
3: ако
2: часа,
3: може, да.
2: Когато всички знаем, че там от 100 и няколко години, от 1908 година, всеки ден има представления.
3: Тук така, отворихме една скоба.
2: Изключваме го това, нали?
3: Да.
2: Значи, да не обичаш там хората и народните работи, макар че най-много си падаш по фирми, които носят имена именно на разни народни неща. То ще е нещо пендара, везба, гиздава, хоро от Мегдана на Мегдана, под Мегдана над Мегдана. Нали всичко такова? Нещо да е еко, бил майсторски, крафт, мрафт. Но само ако на, така
3: а
2: му е написано.
3: А сега ще си направя заведение, ще си го кръстя Чункин. Харесва ли ти?
2: Най-много ми харесва.
3: Току-що ми хрумна.
2: Харесва ми.
3: Чункин.
2: Да.
3: Ще предлагам качамак и...
2: Да.
3: И чурба.
2: С полента от не знам си какво?
3: Не, не полента, а, качамак. Не, беше,
2: качамак.
3: И чурба.
2: Добре.
3: Боб, чурба.
2: Добре. Звучи простичко, така...
3: Но ще е бил.
2: Е, значи твоите хора са там.
3: Да. Ще съберя младия градски газар.
2: В теща топ 5, пет знака, че си млад градски газар.
1: Топ 5.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
6: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
7: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Лес в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg. Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас. С две локации в София. На улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids. За здравето, което започва с грижа.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
12: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
13: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
12: Вкусно!
13: Ей, искам и аз.
12: Трошете, зелени оплик, мини филенца, сами ем.
13: В магазина до вас.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
18: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
19: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, шик и за любовта е полезно. 9.55 е, преди да чуем куршуми на устава, ви пожелавам прекрасен остатък от деня и до утре в 7.
1: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Няма открити моряци от екипажа на търговския кораб, който потъна след атака с дронове в Черно море край българския бряг. Операцията по търсене и спасяване е прекратена и няма да бъде подновявана. Това съобщи пред журналисти директора на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. Екипажа, който беше спасен от другия кораб, ударен от дронове, все още се намира във Варна. Както знаете, вчера два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. По този повод президента Иляна Йотова свиква днес първото, откакто заема поста, заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянен арест за трима лекари, които са обвинени за участие в организирана престъпна група за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според прокуратурата за 3 години са източени над 3 милиона евро. При акцията бяха задържани 10 души, обвинения са повдигнати на 6-ма. Разследването обхваща и данни за фиктивни болнични, ТЕЛК решения, клинични проучвания и лекарства с изтекъл срок на годност или неясен произход. Дори при закъснение на противогрипните ваксини, хората, които са преболедували или са били имунизирани миналия сезон, имат известна базисна защита. Това каза пред Нова професор Ива Христова, директора на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите и новите грипни щамове са близки до циркулиралите миналата година. Тя препоръча нова имунизация и посочи, че 2 седмици са необходими за изграждането на пълен имунен отговор. Професор Христова не очаква предстоящия грипен сезон да бъде по-тежък. АЕЦ Козлодуй днес и утре ще се проведе планирано учение по аварийна готовност. Ще бъдат отработени мерки от аварийния план на централата, включително евакуация на част от персонала. По време на учението ще бъде задействана и локалната система за оповестяване в населените места около централата. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на синдикатите участваха във вчерашните протести за по-добри условия в училищата във Франция. По данни на Вътрешното министерство са арестувани над 480 души, а 43 служители на реда са ранени. От началото на протестите на 28 септември задържаните вече са над 6500. Президент Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. Израел отбелязва днес третата годишнина от атаката на Хамас на 7 октомври 2023, при която бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Годишнината се отбелязва с деня на мястото на музикалния фестивал Нова, където загинаха 348 души, съобщава агенция Reuters. В Тел-Авив е предвидено и възпоменателно събитие на площада на заложниците. Националният отбор на България победи Люксембург с 2 на 0 като гост и записа първия си успех в турнира Лига на нациите. Другия матч от групата Исландия и Естония завършиха 0 на 0. Така Исландия води с 8 точки, Естония има 6, а България вече е с 4.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Темак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
14: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Без хормони и горещи вълни. Манхаем менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
16: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
17: Бабо, айде на Лаптоберфест!
18: Къде ще е съборът, бабе?
17: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
19: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.
0: По БГ

0: Da.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
3: То човек винаги иска да мяй за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
0: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
5: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
8: Napz Engineering представя Constance Residence – бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред Акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenica.com или 048-46-003.
11: 366.
12: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се!
17: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
0: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
18: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
19: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
19: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
20: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
21: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
22: А къде се продават?
20: Навсякъде в търговската мрежа
21: или онлайн на kris06.bg.
20: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: Петре, децата са на училище.
24: Разбрах, Миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
25: Това достатъчно ли е?
23: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
26: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
27: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
28: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
29: Здравейте, аз съм Николай Урумов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свърза моя първи албум и много-много страхотни емоции с моите първи хитове. Хората, работещи в БГ Радио, са страшно вдъхновяващи, катализиращи младите автори да правят много нова и много хубава музика. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио.
28: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В бюджет 2027 е предвидено увеличение на заплатите на младите лекари. Това обяви премиера Румен Радев преди днешното заседание на Министерския съвет, съобщава Нова. По думите му, целта е повече млади медици да останат да работят в България и да имат по-добри възможности за професионално развитие. Премиера коментира и акцията в Пловдив срещу предполагаеми злоупотреби с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. По думите му, давна се говори за големи злоупотреби и източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Той заяви, че кръстосаните проверки продължават в цялата страна и се подготвят промени в закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса. Дори при закъснение на противогрипните ваксини, хората, които са преболедували или са били имунизирани миналия сезон, имат известна базисна защита. Това каза пред Нова професор Ива Христова, директора на Националния център по заразни паразитни болести. По думите и новите грипни щамове са близки до циркулиралите миналата година. Тя препоръча нова имунизация и посочи, че 2 седмици са необходими за изграждането на пълен имунен отговор. Професор Христова не очаква предстоящия грипен сезон да бъде по-тежък. Основателя на Insight, професор Мартин Вечев, е сред ограничен кръг изследователи, избрани от OpenAI, да участват в тестването и усъвършенстването на нова технология за разпознаване на текстове, генерирани с изкуствен интелект, съобщава Нова. Технологията вгражда невидим статистически сигнал в генерирания текст, който по-късно може да бъде открит със специален детектор. Достъпа до него за сега е ограничена, разработката е свързана и с европейските изисквания за по-ясно обозначаване на съдържание, което е създадено с изкуствен интелект. Гръцката комисия за надзор на хазарта е предала на прокуратурата преписки срещу 18 инфлуенсъри. Те са заподозрени, че са рекламирали нелицензирани хазартни сайтове и са предлагали хазартни игри в социалните мрежи. Общо техните профили имат над 3 милиона и 600 хиляди последователи. При нарушение глобите могат да достигнат от 5 до 50 хиляди евро за всяка публикация. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на синдикатите участваха във вчерашните протести за по-добри условия в училищата във Франция. По данни на Вътрешното министерство са арестувани над 480 души, а 43 служители на реда са ранени. От началото на протестите на 28 септември задържаните вече са над 6500. Президент Емануел Макрон свика извънредна правителствена среща заради кризата. Лионел Меси изигра последния си мач за Аржентина при победата с 3-0 над Бенин в контрола в Буенос Айрес. 39-годишният нападател отбеляза от дуспа и направи 2 асистенции. Това е неговият 208-и мач за националния отбор, а попаденията му станаха 126.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Слънчевия предиобед на 7 октомври. Здравейте отново от мен, Деси, както всеки делничен ден по това време. Посрещаме началото на 11 предиобед с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песникът от Чудо на Васил Найденов. Притури се планината на Стефка Саботинова, усмивката на трамвай номер 5 и зелени сигнали на сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Беге радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото на 11 преди обед. В края на седмицата в ефира на Беге радио отново ще ни гостува Владимир Зомбори, за да представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи неговото подреждане тази събота от 11 преди обед с повторение на любимите 10 в компанията на Владимир Зомбори в неделя от 3 след обед. Връщаме се към музиката в ефира на БГ Радио в този час. Следващите минути ще слушаме Мания и Не искам, не мога, след което ще чуем и Непрестанно на Зомбори.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село житница.
2: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона. Tia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
7: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
6: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
7: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
6: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Topliwo.bg.
7: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
6: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
15: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври.
16: Билетите са в продажба.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Ek radio sam op българска музика чухме идваш към мен на графа. Бербатов разкодиране е авторския моноспектакъл, в който легендарният нападател разказва собствената си история от първите стъпки в футбола до върховете на международната си кариера. Спектакълът съчетава театралната режисура на Яна Титова, въздействащата музика от Влади Ампов, графа, мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване, разказ за човека зад легендата Бербатов. Бербатов разкодиране ще гостува в Стара Загора на 31 октомври. Всички дати от националното турне ще откриете на bgradio.bg, а нашата препоръка е да побързате да осигурите вашия билет от купибилети.bg.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименният първи албум на Мери Бойс Бенд стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour, onextour.bg.
11: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
12: Кой пее?

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
5: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
6: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
7: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
8: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
7: Вкусно!
8: Ей, искам и аз.
7: Трошете зелени оплик мини филенца. Самиен.
8: В магазина до вас.
9: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1,59 евро и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавният глава свиква днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Поводът са атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на заседанието, което трябва да започне след час, е морската сигурност и защитата на критичната инфраструктура в контекста на войната в Украина. В консултативния съвет участват премиера, председателя на парламента, ръководителите на службите, представители на кабинета и на парламентарните групи. Няма открити моряци от екипажа на търговския кораб, който потъна след атаката с дронове в Черно море. Операцията по търсене и спасяване е прекратена и няма да бъде подновявана, съобщи тази сутрин пред журналисти директора на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. Екипажа на другия плавателен съд, който пострада при атаката, все още се намира във Варна. В същото време британски и американски издания коментират атаките с дронове срещу два търговски кораба край българското Черноморско крайбрежие. BBC отбелязва, че Москва за сега не е коментирала инцидента и че украинският президент е заявил, че става дума за руска атака, като отрича украинските сили да са провеждали операции в района. New York Post цитира председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която определи ударите срещу цивилни кораби като неприемливи и посочи, че точните обстоятелства все още се изясняват. Междувременно американски експерт, цитиран от Fox News, определя двойната атака като сигнал за опасна ескалация и възможен опит за нарушаване на ключов морски коридор в Черно море. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор след изтичането на мандата на Ваня Стефанова на 22 октомври. Лазарова в момента е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство. Ако тя приеме предложението, кандидатурата ще бъде гласувана от пленума на Висшия съдебен съвет. Процедурата за избор на нов главен прокурор беше прекратена, а настоящия състав на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекал, няма право да избира нов. Заради това поста продължава да се заема временно. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще разговаря с Владимир Путин за предполагамия случай на чума в изследователски институт в Сибир. Държавният секретар Марко Рубио призова Москва да предостави повече информация за случилото се. Руските власти твърдят, че близо 200 души са под наблюдение, но пробите им за белодробна чума са отрицателни. По официални данни, лаборантката, заради която бяха предприети мерки в Русия, е починала от пневмония с неясен произход. Тейлър Суифт оглави Billboard Hot 100 за 16-ти път в кариерата си с песента Patient Zero. Това е четвъртия и сингъл номер едно през 2026-та и така тя вече е само на 4 хита от рекорда на Beatles, които имат 20 песни на върха на класацията.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В западните и централни райони облачността ще се увеличи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и юго-изток. Температурите леко ще се повишат и ще се колебаят между 23 и 28, в София 24, в Пловдив 26, във Варна 24, а в Бургас 22.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте и в първите минути на 12 по обед. Утре сутрин на 5 въпроса на Боги и Симов стартер ще отговори актрисата Искра Донова. С нея те ще си поговорят повече и за новия моноспектакъл «Момичета и момчета» на сцената на Младежки театър Николай Бинев. А сега посрещаме началото и на този музикален час 4 златни любими песни. Пред нас са Мога на Ирина Флорин, Следи на Георги Христов, Виргиния на Вили Кавалджиев и Скъпа моя, скъпи мой на Илия Ангелов и Милица Божинова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Бег радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 повед. Тази година се навършват 25 години от издаването на песента «Непознати улици» и едноимения първи албум на Mary Boys Band. Песента и албумът с рекордните 5 номинации в първите музикални награди на БГ Радио. През всички тези 25 години хитът на групата е сред 100 най-излъчвани български песни. А слушателите на БГ Радио го класирахте в десетката на 100 БГ Рок песни. Mary Boys Band ни кане да празнуваме заедно любимата песен с концерт на 21 ноември от 7 вечерта в балната зала на Военния клуб в София.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще гостуват известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца с информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен рок-музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своя дебютен авторски албум 1404 с участието на много изявени гост-изпълнители. Всички те ще са при мен Данчо Стълбицата на 7 от 21 с повторение в неделя 11 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пилотска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pilotska5.com.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg. Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
6: Живее ми се, бе шефе, пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
5: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
6: Направо влизай belprego.com.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Бе! С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.бг. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.бг.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Закъснели сте с подготовката за училище?
9: Книжарници Сиела са на среща.
8: Нуждаете се от подарък?
9: Изберете го в Книжарници Сиела.
8: Търсите хубава книга на български и чужд език?
9: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
8: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
10: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030.
12: BG Radio. Само българска музика.

0: Так, радио, само българска музика. Слушахме Непобедим на фронтмен. Два поредни концерта в зала 1 на НДК са комбинацията на таз годишното турне на Любо Киров. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, очакваме Любо Киров и Футурофония в София в две поредни вечери на 13 и 14 ноември. Специални гости в София са Мона и Стени, чието гласове слушаме в песните Луна и Пътят към храма от албума Футурофония. А преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати от турнето на Любо Киров, 5 ноември Пазарджик и 6 ноември Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката до края на годината и тя е на 19 ноември в Благоевград.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Сладеницата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
8: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
14: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
15: Празнувай нова година! Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Onextur.bg.
16: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в Билет.бг и на билетен център на НДК. от Virginia Records и Национален дворец на културата.
17: С медийното съдействие на БГ Радио.
18: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
19: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
20: Кой пее?

0: Открито. Таблетки.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: В този час започва консултативния съвет по национална сигурност, който бе свикан от президента Иляна Йотова заради атаките с морски и въздушни дронове срещу два търговски кораба в Черно море. По този повод премиера Румен Радев заяви, че заседанието трябва да бъде възможност за хладнокръвна оценка на рисковете, а не, цитирам, за предизборни демагогии и истерия. Радев подчерта, че България трябва да ускори изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морско пространство. Правителството ще одобри проект за закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса, като Радев очаква договор да бъде сключен в рамките на седмици. Премиера посочи още, че за ефективна реакция са необходими надежна и навременна информация, както и паралелни дипломатически усилия за прекратяване на войната. Демократична България настоя за категорична позиция на правителството след атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. От парламентарната трибуна Надежда Йорданова заяви, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което започна в този час, трябва да се вземат решения за изпращане на нота до Русия за нарушаване на международното морско право и за консултации по член 4 от договора на НАТО. От Демократична България настояват още страната да засили участието си в натовските антидрон способности и в европейски проекти за противодействие на дронове, морска и подводна сигурност и защита на източния фланг. В Каталуния днес е засегнато железопътното движение заради продължаващите дъждове и заради стачка на машинистите. Синдиката настоява за гаранции и за безопасност след щетите по железопътната мрежа, причинени от интензивните валежи. От Гражданска защита увериха, че възстановителните дейности са приключили и инфраструктурата се тества с празни влакове. Заради отменените влакове и закъсненията хиляди пътници са принудени да използват автомобили, за да стигнат до работните си места. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература, според германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Българският писател е поставен на първо място в прогнозата на изданието, което посочва общо 7 потенциални лауреати. Носителя на наградата ще бъде обявен утре в Стокхолм, а официален списък на номинираните няма. Припомням, Георги Господинов спечели международната награда Букър през 2023 година за книгата «Време убежище» заедно с преводача Анджело Родел. Миналата година Нобеловата награда за литература спечели унгарския писател Ласло Красна Хоркай. Българският тенисист Димитър Кисимов се класира за осми на финалите на турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 18-годишният софиянец, който започна от квалификациите, победи американеца Джейдън Прайс с 6-3, 6-0 за 67 минути игра. Това е третата му победа в турнира. Кисимов е шампион на двойки от юношеския турнир на Australian Open. Припомням, вчера до осми на финалите се класира и Иван Иванов.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: И в първите минути на един следобед, здравейте от студиото на БГ Радио днес на 7 октомври. С широка усмивка честитим рождения ден на Део. Део, благодарим ти за приятелството. Бъди жив и здрав и щастлив с твоето семейство и обичаните от теб хора. Щастлив празник ти пожелаваме и посрещаме началото на един следобед с музика от чисто злато. В следващите минути очаквайте песни като най-щастливият ден на контрол, боянският майстор на Лили Иванова, фалшив герой на Тодор Колев и музиката към филма «Осъдени души» на Митко Щерев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: В добра ви обичайните заподозрени обявиха специален концерт на сцената в зала 1 на НДК, където ще представят всички нови песни от новия албум Акустиката на България. Освен концерт, Акустиката на България ще има своя живот в книга, която предстои също в края на март 2027, както и в документален филм, който проследява цялото пътуване и работата по албума. Заедно с обявяването на премиерната концертна дата, обичайните заподозрени е в ефира и новият сингъл Утре вече е вчера. Запис към него са осъществени на различни локации в град Стара Загора, като операта, стадиона и гарата. Билетите за концерта вече са в продажба в мрежата на Eventim.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: 300 артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от Рушачката. Зашеметяваш 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Усмици. Билети на купибилети.бг.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
14: Хайде, намали го малко!
15: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса «Вивентим» и «Грабо».
17: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
18: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20.
14: Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлейф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Премиум HD20. Мощност и свобода. Премиум HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
18: Бабо, айде на Лаптоберфест!
19: Къде ще е съборът, бабе?
18: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
20: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

0: Бек Радио, само българска музика. Чухме Зими и лета на Тино. Песен от новия му албум Любов, който може да откриете във всички стриминг платформи. Албума, който той ще ни представи с концерт в Пиротска 5 на 15 октомври в София. Аз съм Деси, желая ви щастлив следовета за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спеер Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя и български краставици за евро 35 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
5: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
6: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
11: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
10: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
11: Направо влизай. Белпрего.com.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
15: Decor, Floor Decor. Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – Магазин за авточасти.
18: Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
21: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
22: Кой пее?
21: Стом.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пожарната в Своге търси доброволци за помощ при овладяването на пожара на село Церецел. Огънят избухна вчера и бе потушен, но днес отново се разгоря. Районът е трудно достъпен и до него не може да достигне противопожарна техника. Затова е необходима помощ на терен. Желаещите трябва предварително да се свържат с пожарната служба в Своге и да не навлизат самостоятелно в района на пожара. Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември. Това съобщи заместник министъра на туризма Мариела Модева. От май до септември страната е посрещнала 5 милиона и 700 хиляди туристи, от които над 3 милиона и 500 хиляди са чужденци. Модева подчерта, че България има потенциал да бъде целогодишна туристическа дестинация, като трябва да се работи не само за повече туристи, но и за по-високо качество на услугите. Над 7 милиона и 900 хиляди души са посетили музеите у нас, а страната разполага с около 40 хиляди недвижими културни ценности. Европейската комисия отпуска още 1 милиард 240 милиона евро от заема за Украина. Средствата са предназначени за дронове, системи за прихващането им, боеприпаси и ракети украинско производство. Общия заем за тази и следващата година е в размер на 90 милиарда евро. От тях 60 милиарда са за отбрана, останалите 30 милиарда за бюджетна подкрепа. Само през тази година за украинската отбранителна промишленост са предвидени 28 милиарда и 300 милиона евро. Допълнителните плащания ще продължат през следващите седмици. Световната здравна организация поиска информация от руските власти за втори случай на пневмония с неустановен причинител при служител в лаборатория в Русия. От организацията настояват за допълнителни данни, за да бъде изяснен причинителя на заболяването, довел до извънредни здравни мерки. Повод за тревога е и смъртта на 28-годишна лаборантка, за която руските медии съобщиха, че е починала след заболяване от пневмония. Властите заявиха, че сред контактните и лица не са установени случаи на белодробна чума. Случаят се следи от Съединените щати, като президентът Доналд Тръмп съобщи, че предстои да обсъди ситуацията по телефона с руския президент Владимир Путин. Бившата номер едно в световната ранглиста Ига Швионтек се класира за четвъртфиналите на турнира на женската тенис асоциация в Пекин, който е с награден фонд от 9 милиона и 400 хиляди долара. Осмата в схемата полякиня победи американката Ива Йович с 6-1, 6-3. За място на полуфиналите Швионтек ще играе срещу белгийката Елиза Мертенс, която отстрани шампионката от 2024 година Коко Гоф с 6-3, 6-3. Това е първи четвърт финал за Мертенс при седмото й участие в Пекин.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
1: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
1: Ей, искам и аз.
3: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
1: В магазина до вас.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Време е за празник BB Care. Целият месец лазерна епилация с до 50% намаление. Колкото повече зони, толкова повече спестяваш. Поглези се и празнувай красотата си в BB Care. Твоята грижа започва тук.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Automеханик Груп. 24 месеца гаранция. Automeханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automeханикгруп.бг.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. Секомикс. Лесно се строи.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
3: Кой пее?

0: щастието. Таблетки.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Бабо, айде на Лаптоберфест.
7: Къде ще съборят, бабе?
6: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
8: Изот Компютърс, ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.
11: Men's Master – козметика за мъже с характер, продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Роза Импекс.
12: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
13: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
12: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
13: Направо влизай. Белпрего.com.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Празнувай нова година с Onextour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
3: Премени през менопаузата с Manhaim Менопауза. Без хормони и горещи вълни. Manhaim Менопауза. В аптеките и на BioVita.bg.
0: Радиото не просто достига до хората, то достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. По искане на двете страни агенцията предоставя спътникови данни за оценка на обстановката. Европейската комисия определи атаките като напълно неприемливи и заяви, че руската война срещу Украина създава сериозни заплахи за сигурността и свободата на корабоплаването. България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг, като двете страни са получили общо 20 милиарда евро за отбранителни проекти. От тях предварително са изплатени 500 милиона евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния. Двата кораба, които вчера бяха поразени в Черно море, не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври. Това обявиха от руското посолство в София по повод атаката с дронове срещу двата товарни кораба в българската изключителна икономическа зона. От посолството посочват, че за установяване на националността на дроновете е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Заради маратон София 2026 десетки автобусни, трамвайни и тролейбусни линии в София ще се движат по променени или скъсени маршрути на 10 и 11 октомври. Промените започват още на 9 октомври и ще засегнат и нощния транспорт. В нощите на 9 и 10 октомври нощните автобуси по линии 1, 2, 3 и 4 ще са с променени маршрути, като част от спирките им в центъра ще бъдат закрити. Днес е спряна водата в град Рило и община Кочериново. Причината е авария на довеждаш водопровод преди обед. Водопроводът е полаган преди повече от 60 години по главната улица в Рило. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията. Жителите на Рило обаче изразяват своето недоволство от поредното спиране на водата. Пожар избухна днес в склад за опасни материали в Белград. На място са изпратени 4 пожарни автомобила и 27 пожарникари и спасители. Превантивно е насочен екип на спешна помощ. Според последните информации, гасенето продължава. Няма данни за пострадали хора. Заради опасните материали, Сръбското министерство на вътрешните работи предупреди жителите на общината да затворят прозорците и да избягват престоя на открито. Нов документален филм ще разкаже за последните дни на Ози Осбърн и прощалната му сценична изява. Легендарният рок-музикант почина на 22 юли миналата година на 76 годишна възраст. Това се случи само 17 дни след последният му концерт в неговия роден град Бирмингам. Филмът Ози и Black Sabbath – Back to the Beginning ще излезе по кината на 28 октомври. В него ще бъдат показани кадри от концерта на 5 юли, моменти зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Осбърн и Black Sabbath.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес е предимно слънчево, има разкъсана висока облачност. Духа слаб югоизточен вятър. Дневните температури са по-високи от вчерашните, като максималните стойности днес са между 23 и 28 градуса, София и Варна около 24 градуса, Пловдив, Плевен и Шумен около 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер. Винаги има решение.
5: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Не ти обещавам просто шоу. Обещавам ти една вечер, в която няма да се пазя. Ще пея така, сякаш е за последно. И ще те гледам, сякаш си единствения в залата. 28 ноември, зала 1 на НДК. Аз съм Михайла Маринова. Ела! Билети в BiletBG и на билетен център на НДК. От Virginia Records и Национален дворец на културата.
14: С медийното съдействие на БГ Радио.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби Мед.
19: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: Намазваме гела тънко върху основата
18: и залепяме завинаги.
21: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
21: Революция в лепенето!
18: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се!
22: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour, onyxtour.bg.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PRACTIS.BG. PRACTIS.BG. Практис. Направи си с нас.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
9: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани и графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Разви се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
10: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Все бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
15: Кой пее?

0: gastrito, tabletki.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Ти наистина си магиосник, скъпи.
5: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
4: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
5: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
4: Косе дом. Сбъдва мечти.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
9: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук, Базар на изкуствата.
10: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
11: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия показа как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври. Бюлетината от 3 страници. На първата са кандидатските двойки от номер 1 до номер 10, на втората от 11 до 20, а на третата останалите до номер 27, както и опцията «Не подкрепям никого». Избирателя получава карта от член на СИК, поставя в машината и избира предпочитаната кандидат-президентска двойка. Преди отпечатването на бюлетината, вота може да бъде променен. След потвърждаването машината отпечатва бюлетината и в края на изборния ден се прави протокол за проведения вот. Говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова съобщи, че ремонта на машините върви по план. По думите и 2000 устройства, които са имали нужда от по-сериозна намеса, вече са изправни. До 14 октомври ЦИК ще проведе консултации с 32-те районни избирателни комисии. Определени са и местата и броят на секциите зад граница. Има мобилно приложение, което е озаглавено «Избори 360 градуса», което вече е достъпно. Двама от тримата задържани за фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса бяха доведени в окръжния съд в Пловдив. Третият, 82-годишен лекар с две онкологични заболявания, е освободен с мярка подписка. Това съобщи наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов. Прокуратурата настоява за постоянен арест на началника на клиниката по ревматология и декан на медицинския факултет, професор Мариела Генева Попова, и на нейния зет Адриан Белов, счетоводител в медицинския център, свързан с нея. По думите на прокурора, Белов е въвеждал фиктивни направления, около 5000 на брой, чрез които са извършвани фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология. Пехливанов съобщи още, че Генева Попова е дала обяснение и е признала за фиктивни хоспитализации. По думите му, сред фиктивно приеманите пациенти са били близки, роднини и служители. Прокурора посочи, че Генева Попова е заявила намерение да не пусне клиниката и поста си на декан. 7 души са ранени при нападение с нож в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава. За подозреният е 19-годишен ученик, който е задържан от полицията. Повечето от пострадалите са ученици, сред тях има и учител. Двама от ранените са в тежко състояние. Всички са настанени в местна специализирана болница. Нападението е извършено около 13 часа българско време. Няма данни за загинали. Кметът на Остроленка заяви, че ситуацията е овладяна, а властите изясняват причините и обстоятелствата около нападението.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио. С много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще гостуват известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца с информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен рок-музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своят дебютен авторски албум 1404 с участието на много изявени гост-изпълнители. Всички те ще са при мен Данчо Стълбицата на 7 от 21 с повторение в неделя 11 октомври от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок Фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори Гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
11: Една батерия, много машини. Това е Premium HD 20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD 20. Мощност и свобода. Premium HD 20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
12: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
13: Бабо, айде на Лаптоберфест.
14: Къде ще е съборът, бабе?
13: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
16: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
17: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
16: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
17: Направо влизай. Белпрего.com.
18: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив, бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
19: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
4: Приятели, любимата песен Непознати улици и едноименния първи албум на Mary Boys Band стават на 25 години. Каним ви да празнуваме заедно с концерт на 21 ноември, събота, от 19 часа в балната зала на Военния клуб в София. Билети има в Ивентим. Елате да попеем, ще успее ли някога да надбягам птиците, купи си огледало, твоя знак, парчета от мозайка, 25 години Непознати улици с медийното партньорство на БГ Радио.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Химакс Фарма представя
7: Флорби. Флорбимет.
8: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
9: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочете листовката.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
12: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Петре, децата са на училище.
19: Разбрах, Миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
20: Това достатъчно ли е?
18: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
21: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
22: Този път май плочките лепнаха перфектно.
23: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
24: За пътищата.
25: Днес до 18 часа на автомагистрала Хемус между 45 и 54 км в посока Варна се ограничава навлизането в аварийната лента. Временната промяна на движение е заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. Също до 18 часа днес на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км движението се осъществява в активната и изпреварващата лента, като причината е геодезическо заснемане. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. На автомагистрала Марица между 108 и 109 км в посока граничен пункт Капитан Андреево движението се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селско-стопански подлез. Има ограничение на скоростта до 50 км в час. Бъдете внимателни!
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Районът на президентството в София бе отцепен по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност заради изоставени куфари раница. На място пристигнаха специализирани екипи. При проверката сапьорите установиха, че в раницата има дрехи и книги, а куфарът също е пълен с дрехи. След проверката бе установено, че багажът не представлява опасност. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че се проверяват данни за злоупотреби с теокрашения и с Националния осигурителен институт. Изказването му идва след акцията в Пловдивска болница за източване на здравната каса. По думите му предстоят проверки и за подобни практики. Демерджиев заяви, че в някои области на страната получаването на инвалидни решения се е превърнало в начин за осигуряване на доходи. Министъра посочи, че ресурсът за ТЕЛК е значителен – около 1,5 милиарда евро годишно. 9 души пострадаха, след като автобус се преобърна край Павелбанското село Асен. Пътниците са пътували към работните си места в Казанлък. Сигнал за катастрофата е подаден в 14 часа и 8 минути. Според част от пострадалите всичко е станало за секунди. Шофьорът на автобуса е тестван за алкохол, като пробата му отчела 0,12 промила. На място е извършен оглед, който трябва да установи причините за инцидента. Движението в района е без затруднения. Днес е спряна водата в град Рило и община Кочериново. Причината е авария на довеждащ водопровод преди обед. Водопроводът е полаган преди повече от 60 години по главната улица в Рила. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията. Жителите на Рила обаче изразяват своето недоволство от поредното спиране на водата. Нобеловата награда за химия за тази година бе присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез. Изследванията им помагат да се обясни как в природата спонтанно се появява само една от двете огледални форми на определени молекули. Подобно на човешките ръце, тези молекули имат две огледални разновидности, но в живите организми често се използва само едната. И явлението е известно като хомохиралност. Нобеловия комитет определи откритието като решение на химическа загадка, която е продължила повече от век. Днес в Пловдив близки приятели се простиха с бизнесмена Илян Филипов, който бе убит. Сред хората, които се сбогуваха с предприемача, бяха представители на футболния Ботев, целият представителен отбор, треньорския щаб и ръководители на клуба. Последна почит отдадоха и клубната легенда Петър Захтински, бившия капитан Ивалин Попов и спортния директор на Лудогорец Георги Караманджуков.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: песни за любими хора.
1: Минава 5 след обед. Време е да завъртим колелото на любими песни за любими хора. Предаването и на любимите хора, предаването и на любимите песни, но и предаването на усмивките и на добре изкараното вечерно време. От мен, Наско, здравейте, започваме и то с Васил Найденов и С Богом, моя любов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и песните, които избирате на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Тук ни чакат ФСБ и пак ще се прегърнем. Песен, за която преди малко ни се обади, Коцето от София. Той поздравява приятелката си Илияна, която празнува днес рождения си ден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Мими Иванова беше това, Ях очите му. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Казвам се Антония от град Чертан.
1: Слушам ви, Антония.
2: Искам да поздравя една много скъпа моя приятелка, защото в неделя имаше рожден ден. И да й кажа, че я обичам, че за мен е безкрайна чест и благодарност, че е моя искрена приятелка, защото това приятелство датира вече 41 години. Първо и най-важно, тя и всички, които обича и на които държи, да бъдат живи и здрави. После да пътешества много, както тя сама казва, не в командировка, на почивка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Зомбори. Очаквам ви тази събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването. Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро. Моноблок фаянс за 59 евро. Акумулатори гигават от 49 евро. Интериорна грундирана врата за 79 евро. LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента. Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
7: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
9: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Закъснели сте с подготовката за училище?
13: Книжарници Сиела са на среща.
12: Нуждаете се от подарък?
13: Изберете го в Книжарници Сиела.
12: Търсите хубава книга на български и чужд език?
13: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
12: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
14: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври, само в магазини Берг и на bergbg.com.
15: Искате повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал с повече сила. Обадете ни се на 02 931 3030. Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, такова каквото го обичате вечер по това време с най-любимите песни. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Градина, тебе и води съм. Добромир съм от Сливен.
1: Здравей, Добромир, слушаме те.
2: Искам да поздравя една приятелка, която може би така ако си спрос един поздрав, ама няма лошо, да е жива и здрава, казва се Таня от София.
1: Поздравяваме веднага, Таня. Песента е училищно реге. С вас е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: В следващите минути ще чуем песента, създадена от Дони по повод 25-та годишнина на БГ Радио. Това е «Има път». Песен, с която пожелаваме фантастична вечер на Евгений, който също е с БГ Радио и най-любимата българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Митко от Пловдив ни се обади току-що. Неговото желание е свързано с песента на Паша Христова «Остани». Така че тази вечна песен също е сред музикалния избор в любими песни за любими хора. Тази вечер

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте! Ние сме Дует Шик.
2: Честит 25 годишен юбилей на БГ Радио.
1: Пожелаваме ви още дълги години в ефира и само българска музика.
2: Да пребъде БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мио Макс БГ.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
3: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
5: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
4: Да, спомням си лилавото шише.
5: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
4: А, той за това се ползва толкова години.
5: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Samsonite. Когато денят започва с OLED и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg. Развий се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на Развий се .bg.
8: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: 75 години Баго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Баго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
11: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.

0: Грижа ти се бе.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: За пътищата.
4: Днес до 18 часа на автомагистрала Хемус между 45 и 54 км в посока Варна се ограничава навлизането в аварийната лента. Временната промяна на движение е заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт. Също до 18 часа днес на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км движението се осъществява в активната и изпреварващата лента, като причината е геодезическо заснемане. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. На автомагистрала Марица между 108 и 109 км в посока граничен пункт Капитан Андреево движението се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селско-стопански подлез. Има ограничение на скоростта до 50 км в час. Бъдете внимателни!
5: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството предлага на Народното събрание да одобри закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за противовъздушната отбрана на България. Те ще бъдат добавени към вече договорения първи комплекс. Общата стойност на двата етапа на проекта е над 1 милиард и 100 милиона евро, като финансирането е по европейската програма SAFE. Проекта предвижда още доставка на ракети и допълнително оборудване, както и изграждане на необходимата инфраструктура за поддръжка на системите. Предстои предложението да бъде разгледано от Народното събрание. Правителството създаде 5 териториални дирекции на Държавна агенция национална сигурност, чието райони на действие ще обхващат по няколко области. Целта е да се оптимизира работата и използването на ресурсите на агенцията, съобщиха от Министерски съвет. Правителството одобри и промени в закона за Държавна агенция разузнаване. Те предвиждат по-ясно определяне на функциите на агенцията, допълнителни мерки за защита на класифицираната информация и промени в статута на служителите. Регистриране първия за сезона случай на свински грип у нас, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Вирусът е установен при хоспитализирана пациентка в инфекциозна болница в София. Припомням, че за новия грипен сезон в страната ще бъдат доставени 770 000 дози противогрипни ваксини. Назалните ваксини за деца вече са налични, а имунизацията започна на 5 октомври. Най-малко 20 души, сред които и деца, загинаха при масирана руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Това съобщи украинския президент Зеленски. Най-много са жертвите в град при Луки, където ракета разруши 5-етажна жилищна сграда. Загинали са 14 души, включително 4 деца. Около 50 са ранени. Спасителните операции продължават. Зеленски определи атаката като една от най-тежките досега. По думите му са били изстреляни около 70 ракети. Русия заяви, че е нанесла масирани удари по обекти от военно-промишления комплекс в Киев и други украински региони. Нобеловата награда за химия за тази година бе присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за откритията им в областта на асиметричния органичен синтез. Изследванията им помагат да се обясни как в природата спонтанно се появява само една от двете огледални форми на определени молекули. Подобно на човешките ръце, тези молекули имат две огледални разновидности, но в живите организми често се използва само едната. И явлението е известно като хомохиралност. Нобеловия комитет определи откритието като решение на химическа загадка, която е продължила повече от век. Чехия няма да участва в Евровизия през следващата година заради съкращения в разходите. Това съобщи чешката обществена телевизия. Обществените радио и телевизия в страната са изправени пред промяна в начина на финансиране. Правителството планира лицензионните такси да бъдат заменени с пряко държавно финансиране. Критиците на промяната се опасяват, че това може да застраши независимостта на обществените медии. Чешката телевизия заяви, че се надява страната да се върне в конкурса в бъдеще.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. Контролирайте дистанционно времето с електроотопление ADAX Wi-Fi от магазини Берг.
1: Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните стойности ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължава. Велина Илиева е сред слушателите, които ни пишат във Фейсбук. Тя поздравява своето семейство с песента на Александър Петров «Вече съм различен». 02-951-5535. Това е телефона, който води към любимата българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Деница Костова от Провадия също е сред слушателите, които дават предложение за песен в любими песен за любими хора тази вечер. Нейното желание да чуем Тони Димитрова и Малка водка с портокалов сок.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Кукири, отвори ми, коя е следващата избрана песен в Любими песни за любими хора тази вечер? Здравейте!
2: Мария съм и съм от София.
1: Слушаме те, Мария.
2: Сега, слушаме Наско сутрин. Да, станах рано, бех се наспала и си пускам радиото и какво мислиш, моята песен Миг като вечност. И бях толкова щастлива днеска цял ден. В 3 часа пак викам, айде бе, Роси, изпей моята песен новата. И тя почва, щастието ми отива. Е, викам си сега край. Само това радио добре, че е тука, да ми дава сила и енергия. И сега, от няколко дни слушам и чувам Дичо D2 с техната нова песен, която мен много ми харесва, но веднага пред мен ми се явява той като малък. Викам си бе, чакай да му се порадвам като голям. Той, викам се, като малък ми се явява. Можете, ако го срещнеш и го видиш, поздрави го от мен.
1: Обещавам, нека само да припомним, че вие сте учителка по физкултура на Дичо. Ставало е това ясно от предни наши чувани и разговори. Това за тези наши слушатели, които не знаят. Добре?
2: И нека да чуем неговата, техната песен, новата. Преди да тръгнеш, погледни ме.

0: Damn.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
2: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с шеф Божана Кацарова.
5: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: На 25 и 26 септември в Плевен и София, Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
11: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
12: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Има неща, с които никога не правим компромис. Когато става дума за детското здраве, доверието е едно от тях. Във Vita Kids обединяваме водещи детски специалисти с дългогодишен опит, за да осигурим цялостна и надежна грижа на едно място. А сега Vita Kids е още по-близо до вас, с две локации в София, на улица Драговица 9 и на булевард Филип Кутев 10. Vita Kids – за здравето, което започва с грижа.
14: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
15: Кой пее?

0: артисти на сцената. Любими коледни песни. Балетът Лешник от рушачката. Зашеметяващ 3D видеомапинг. Това е Една светлина. Имерсивната коледна гала на Соня Йончева. С участието на Мария Илиева, Орлин Павлов, Марин Йончев. Хор-оркестър и балет на Софийската опера с прима балерина Марта Петкова. Диригент Доминго Хиндоян. 20 декември, 18 часа. Арена 4 Осмици. Билети на купибилети.бг.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Закъснели сте с подготовката за училище?
4: Книжарници Сиела са на среща.
3: Нуждаете се от подарък?
4: Изберете го в Книжарници Сиела.
3: Търсите хубава книга на български и чужд език?
4: Вашето място са Книжарници Сиела и онлайн на siela.com.
3: Есента е още по-цветна с Книжарници Сиела.
5: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
6: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
7: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. 02-951-5535, телефона, на който ви чакаме. Сега Васил Найденов и Сигурно, песен, за която преди малко ни се обади Калина от Стара Загора. Тя поздравява баща си, който днес има рожден ден. Неговото име е Вихрен. Любими песни за любими хора. Продължава.

покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал бяха това, Мина и Лора, любими песни за любими хора, продължава. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Ах, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани, графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си, да се фокусира, да управлява емоциите си и да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
9: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
10: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
9: Да, спомням си лилавото шише.
10: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
9: А, той за това се ползва толкова години.
10: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
11: Припяваш на испански?
12: Обичаш испански сериали?
11: А кога ще започнеш и да говориш езика?
12: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
11: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
12: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на Леника.com или 048-46-003.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
15: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
16: Изпратихме ви информация още сутринта.
15: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
16: Ние знаехме.
15: Вие да не ми четете мислите.
16: Спокойно, само за камиона.
17: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
18: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
19: 75 години Ваго стои зад надежни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
20: Само между 1 октомври и 15 ноември.
11: Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорби Мед.
21: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
22: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Силвия Кацарова беше това и Големият кораб минава. Любими песни за любими хора продължава. Даниела Тодорова от Шумен също очаква да чуе любимата си песен. Тя избира Без теб, баладата на Сантра. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. В ефира на БГ Радио чакаме ви и във Facebook профила на предаването.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Режисьорът Стилиан Иванов отбелязва двойни юбилей през октомври, 30 години, кинодокументалистика, 30 години в пътя на себепознанието. През октомври 1996 година, припомняме, беше премиерата на първия документален филм на Стилиан, с който тръгна по пътя на себепознанието. И споделените духовни истини Ванга, създаден по изричната заръка към Стилиан Иванов от българската пророчица Леля Ванга. 30 години по-късно той споделя натрупаното знание от десетките си срещи с духовни учители, шамани и лечители по целия свят, чрез два семинара в София и Варна. Стилиан Иванов е и приятел на БГ Радио и много се радваме, че е от другата страна на телефона. Здравей, Стилиане!
2: Здравей, Натко!
1: В последните години живееш в Гърция. Къде те откриваме?
2: Ами в моята къща, близо до гроба на учителя Орфей, един от многото. Авторите от древността до днес описат какви ли не места за предполагаем гроб на учителя Орфей, който само подчертава огромното значение на този трак.
1: Къде ни каниш и как ще отпразнуваш този твой двоен и забележителен юбилей?
2: На 13 октомври от 18 часа в Гранд Хотел Милениум София ще бъде поредният семинар по себепознание на тема «Кой съм аз и защо съм тук». Месец по-късно, на 1 ноември, ще го повторим за варненци, за гостите на град Варна. След семинара в двата града ще бъде премиерата на най-новия документален филм, който създадохме аз и моя екип с продуцент Деян Неделчев, оператор Андриан Генчовски, оператор Луисала, който е в главната роля на филма. На тази премиера ние ще покажем още една гледна точка към прославения трак от племето Меди.
1: Какво можеш да ни разкажеш за филма сега в ефира на БГ Радио?
2: Предлагаме на зрителите да се замислят над следното нещо, което много често се изпуска, когато говорим за гладиатори, гладиаторски битки, робство и Рим. В древността, по времето на Римската република и по-късно Римската империя, за много хора от аристократичното общество е било предизвикателство и въпрос на слава да се включат и те в гладиаторските битки, като самия император Комод, той се състезава на гладиаторската арена. За гладиаторите, които са минали 100 победи, се предлагало свобода, символично се връчва дървен меч и оттук насетне те били свободни граждани в центъра на вниманието на обществото тогава, защото, както знаем, дори когато се състезавали на арената, те били посещавани от богатите римлянки, търсила се тяхната компания. Предлагаме и тази гледна точка. На Спартак, който бил един от най-добрите за времето си гладиатор, със сигурност е щяло да му се предложи свобода срещу безбройните му победи на арената. И той можеше и да има така желание от всички, разкошен живот в столицата на света някога. Но той отхвърлял това, защото е изповядвал свои ценности. Ценности за това, че не може нещастието на едни хора да е предпоставка за щастието на други. Не може да има двойни стандарти в измерването на човешкия живот. И че по-голяма стойност от свободата няма. Свободата има за нас, за хората. Би трябвало това да е отличителната черта, когато ние говорим за степен на цивилизованост, да осъзнаваме, че свободата е това, което всъщност осмисля нашия живот.
1: Стилиане, в едно интервю казваш, че всичко, което ни се случва в живота, е за наше добро. Изпитанията са нашите спасители.
2: Така е, защото само през изпитанията порастваме. Хората сме устроени по следния начин. Когато живеем в условия на комфорт, ние забавяме, дори спираме своето развитие, защото ни се струва, че този комфорт някой си ни се полага и спираме да търсим как още да изявим себе си в средата. Когато сме поставени в една по-критична ситуация, събуждаме в себе си резерви, за които дори самите ние не сме подозирали, и това са резерви не само на физическо ниво, по-скоро емоционално, умствено, духовно. Изпитанията са благодат в системата, в която аз преподавам орфическа астрология, с името Асеман, за да бъда отличен от класическата астрология. Ние се учим, че именно уроците, които идват в живота ни, като трудност, и така да наречем, те са най-ценните и най-важните за нас.
1: Кое е най-ценното, което научи през тези 30 години творчески път и какво от наученото искаш да предадеш на нашите слушатели, които ще станат части от твоите предстоящи събития?
2: От изключителна важност е това, което аз научих. От изключителна важност е нещата, които правим, да ги правим по сърце. Не бива да мислим за това колко хора ще харесат нас и това, което правим. Ако ние сме искрени и създаваме в моята сфера документални филми, но и всеки един в неговата област, ако той работи оценен от своята ценностна система, от своята гледна точка, не как да угоди на останалите, не как да се впише в средата, не как да бъде удобен. Мисля, че само когато ние следваме себе си, тогава ще бъдем и доволни, щастливи от постигнатите резултати, като това е една връзка, такава една заточена връзка към надпис в храма на Елевсина от 9 век преди новата ера, в който храм се изпълнявали орфически мистерии. Над входа на този храм имало изписан следния слоган: «Побеждавай с мир». Тоест да измерваме полученото според това, което сме дали за него. Тоест, ако аз ще загубя себе си, за да получа слава, пари, власт или каквото и да е, то аз по-добре да не го получавам. Да остана верен на тебе си.
1: През всички тези години ни показваше големите личности, сериозните, големи умове. Как се раждат легендите, Стилиане? Сигурни сме, че знаеш това.
2: Легендите, ако се върнем в предисторическо време, гърците смятали, че за да съществува Ахил, героя Ахил, трябва да има един сляп Омир, певец, който да възпее Ахил. Безсмъртието се свързва с това да има кой да разкаже за героя. Героите около нас са много, но нашия фокус, за съжаление, в днешно време е изместен в страни. Спомням си един от последните документални филми, портрети, които правих и за Нешка Робева, и за Надежда Захариева, за челиста Анатолий Кръстев. Те предизвикаха огромен интерес и тогава усетих наистина, че за аудиторията е съществувало празнина да чуят, да разберат по-философските теми, които вълнуват тия големи умове, водители на съвременна България. Така че герои имаме. Просто трябва да ги потърсим и да разкажем за тях.
1: По телефона в Любими песни за любими хора, Стилиан Иванов, благодаря ти за тази среща в ефира на Байг Радио.
2: Благодаря.

0: Вечната песен на Мими Иванова, Майчице свята, в нова, елегантна версия, тук в Любими песни за любими хора. 28 октомври, дата, която очакваме всички за концерт, спектакъла на Мими Иванова в зала 1 на Националния дворец на културата. Концерта носи името «Когато бях момиче».
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Димитър Барбатов. Честит 25-ти юбилей БГ Радио. Продължавайте да сте все така гостоприемен дом на българската музика и да се грижите за таланта на българските артисти. Пожелавам ви постоянство, защото 25 годишен юбилей означава, че сте били постоянни и дисциплинирани. Затова продължавайте по този начин. Успех!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия Диталия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: В Любими песни за любими хора тази вечер ще направим премиера на най-новата песен на дует Чик. Казва се «Любов е да раздаваш» и съм много щастлив да посрещна Вили и Краси Гиомезови от студиото. Вили, Краси, здравейте и добре дошли в БГ Радио.
2: Здравей, Наско. Много ни е приятно.
3: Здравей, скъпи Наско. Приятелю, благодарим ти за поканата и че ще бъдем заедно тази вечер.
1: Идвате от Сливен. Снощи беше концерта ви там, част от турнето ви с Роси Кирилова под името «Всичко е музика». Предния ден пък бяхте в Троян. С какви преживявания ще запомните тези концерти?
2: Ми с хубави. Залите са пълни, което ни радва. За днешно време това си е постижение. Много хубави емоции. Публиката е, не знам, нашата публика си е. Много интелигентни хора, много чуващи хора. И просто благодаря на съдбата, че имаме тази възможност
3: явно
2: да пътуваме.
3: Явно обичат такъв тип песни. Аз пак го дам на текстовата основа. Това е български език, това са легендарни стихотворения, по които са направени голяма част от песните. И не е никак странно, че те през цялото време на Роси и на нашата, част от нашите песни пяха и пляскаха. Голяма емоция, даже викаме не вземат да се преморат, но беше много мило и всъщност това, както каза Вили, нашата публика, ето виж, харесват песни, които са създавани преди десетилетия просто. Така. Много мило.
1: Успех пожелаваме и на следващите концерти от турнето «Всичко е музика» заедно с Роси Кирилова. 13 октомври Монтана, 14 октомври Добрич, 15 октомври Габрово и 5 ноември Петрич. Вашите песни са за преживяване. За преживяване е и новата ви песен, която ни събира тази вечер от студиото на БГ Радио. Надежда Захариева е автор на текста. Какво ви свързваше с Надежда Захариева, Краси?
3: По принцип, преди години, някъде, може би около 98-99 година, издавахме един албум. И тогава Надежда Захариева, светла и памет, тя ни направи тогава два текста по моя музика. И ги отсели, много хубави бяха. И имаме наша правилка Лили Червеняка, която ни е помагала през годините, не само на нас, на много наши колеги, може би единствения сериозен меценат в България на култура. И тя винаги, когато ни е помагала, ни е пишела някакъв плик, примерно да кажем 20 или 30, няма значение колко, и е пишела «Любов е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому какво си дал». И Вили един ден каза, защо не вземем да направим една песен по това стихотворение?
2: Да, така беше. Не знам, тези думи много така дълбоко ме жегнаха, много ги приех като голямо послание за всички хора. Защото всички трябва да правим добро, но да го хвърляме зад гърба си, а не да го натякваш. И за мен са много истински тези думи. Срещнахме се с Надето, говорихме, че имаме идея да направим песен. Тя вика, ами той Хайго е правил песен по това стихотворение. И естествено и с Хайго проведахме един разговор. Той каза, моля ви се, правете си каквото искате, нали?
3: Въпреки, че наскоро, извинявай, ще прекъсвам, наскоро разбрах, че има още една или две версии, освен на Хайго. Нашата е, може би, четвърта. И сме щастливи от това, че миналата година пяхме в едно заведение, ноември или декември беше. И Надето, собственика, беше покана специално нея като гост. И тя излезе на сцената, каза някои думи. Мисълта ми е, че преди да се замине от този материален свет, тя успя да чуе почти готовата «Любов е да раздаваш».
1: Чудесно. А как се пеят тези думи на сцена? Стискат ли за гърлото?
2: Ами, мен лично ме стискат. На мен така ми действа. Но и хората са отворени към доброто. Защото то е забравено от доброто. Но те слушат. И всички са казвали много прекрасни отзиви. Дори и в Русия бяхме миналата година. Миналата година.
1: Точно така, миналата година. Аз бях на този концерт в доходното здание. Беше приета много добре песента.
3: Да, те беше доста сурово тогава, но в това гениално стихотворение на Надежда Захариева, то през цялото време знаеш, че е противопоставяне. Богатия, бедния, роба, властника. Кой за какво се мечтае, кой какво има, кой какво няма. Наистина гениален стих. Бяхме длъжни да го направим.
1: След малко песента ще получи своето премиерно излъчване тук в ефира на БГ Радио. Краси, на теб пък поздравления за музиката към този красив
3: текст. И как разбра, че мое име е мое?
1: Не беше трудно да се досетим.
3: Наско, както казва Вили, цяла година мотахме, извинявам се за жаргонния израз, но аз началото имах два варианта на припев. Куплети ми дойдоха веднага. Имах два варианта за припев. Даже записахме първия вариант на първия припев, но много се притеснявах, не само сега и предишни години, да не вземеш това гениално стихотворение да го развалиш с някаква музика, която сега хората ще преценят дали им харесва, дали е хубава, здех или не е хубава. Даже записахме песента с Вили, миксирахме я и после викам, бе май не е това припева. Така, тези съмнения до ден днешен дори ме ядат още. И направихме втория вариант, пак я миксирахме и сега си казах вече, пускаме и какво ще да става, защото една година си мина наистина дига.
1: В БГ Радио и любими песни за любими хора, Вили и Краси Гиомезови, ето най-новата песен на Дует Чик. Заглавието е «Любов е да раздаваш». Текстът е на незабравимата и ненадмината Надежда Захариева.

0: Любими песни за любими хора.
1: За първи път в ефир дует Шик и новата им песен, която носи името «Любов е да раздаваш». Текстът е на Надежда Захариева, музиката на Краси Гиомезов. Вили и Краси са наши гости тази вечер в големия ефир на БГ Радио. Вили и Краси, БГ Радио тази година празнува 25 години. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Какви са вашите пожелания към БГ Радио и какви топли и скъпи спомени имате с тези 25 години само българска музика от ефира ни? Вили?
2: Еми, честито на БГ Радио. 25 години е една четвърт от 100, нали?
1: Така е.
2: И какво да пожелаем? Първо да кажа благодаря, че ние фигурираме в това радио, че ние съществуваме в това радио с част от нашите песни. Чувстваме се поласкани. А какво да пожелаем? Само българска музика. Вие го правите.
3: И да пребъде радиото нас, ако знаеш в кои времена живеем, постоянно се променят изкуствени интелекти, не знам си какво, Spotify и други мрежи, така че да остане БГ Радио. Между другото, ти си много младо момче, не знам дали спомнеш, аз на първата годишна на БГ Радио, тя беше на Батенберг на
1: площада. Точно така, 2001 година.
3: А, точно така, на Мария Тонко беше жива и здрава тогава. И групата Сигнал, аз свирих с тях тогава една песен да тежа дума и после с Кирил Маричко, Светла памет, свирих Клетва. Така че бях част от този празник и беше много хубаво. Публиката беше фантастична просто. Ето сега сме 2026, вече 25 години по-късно.
1: Винаги е приятно сред светли, интелигентни и талантливи хора. Дуетчик са сред тях. Слушаме още една тяхна песен. Просто те обичам. Вили, Краси, благодаря ви.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Кормото село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е преди всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
4: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
13: Дядо, обичам те!
14: Какво?
13: Казах, обичам те!
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Himax Pharma представя
17: Флорби. Флорбимет.
18: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
19: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
1: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм Едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
7: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
20: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
21: 366.
22: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
23: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
24: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
25: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Данчо Стълбицата е вече в БГ Радио. Сряда вечер е неговата вечер в ефира ни. Негови гости днес са китариста Жоро Янев с дебютния си авторски албум 1404, който той представя под името Рам. На Данчо Стълбицата тази вечер ще гостува и група Волева, така че Иван Лечев, Никеца и Росен Ватев след малко също ще бъдат в БГ Радио. Аз съм Наско и ви желая приятна вечер. Отново заедно ще бъдем утре в 5 след обед в Любими песни за любими хора. На финала още една песен на големия рожденник днес Део. Ще чуем Stay With Me Again. До чуване!

0: Търсите сауна за дома? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
3: Ами сега няма време.
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: Разви се .bg. Подготви се за живота. Всички занимания за детето са планирани. Графикът му е пълен. А не пропускаме ли най-важното? Да вярва в себе си. Да се фокусира. Да управлява емоциите си. И да продължава, когато е трудно. В Развий се тренираме точно това – уменията за живота. Чрез забавни игри, мисии и преживявания. Бъдещето на детето ти зависи от теб. Разбери как на развийсе.bg.
5: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Когато бях момиче, 17.
14: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Усъбирай в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Кафе на главно, ядеш на крак. Цял ден те пускаш пак и пак. Се бързаш, бързаш, до кога? Не мога повече така.
2: Кой пе?
1: Стомак.

0: светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Заповядайте тази седмица от четвъртък до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
8: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
11: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
12: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
13: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
14: Ние сме брати Аргирови.
15: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, споредното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. В студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на нашите гости. Известните рок-музиканти от супергрупата Волева, китаристът Иван Лечев, барабанистът Росен Ватев и вокалистът Николай Воденичаров Никеца. С информация за първия официален концерт на бандата и за дебютния им мини-албум. По-късно в предаването още един известен музикант, китаристът и продуцентът Георги Янев ще представи своя дебютен авторски албум 1404 с участието на много гост-изпълнители. Разговорите с специалните ми гости само след минути, а за начало днес избрахме новия сингъл на Остава. Куршуми, започваме! Спи!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С удоволствие, уважаеми слушатели, приветствам с добре дошли в Данчо Стълбицата по БГ Радио трима чудесни музиканти от супергрупата Волева. Тук пред мен са Иван Лечев, китарист, цигулар, композитор, продуцент и треньор, познат от дългогодишната си музикална кариера в ФСБ, обичайните заподозрени, фондацията, сега и във Волева. Росен Ватев, барабанист и композитор, подвизавал се в Сафо, анимационерите Bobo and the Gang, Tubeheads, Jeremy и концертите на Лили Иванова. И вокалистът Николай Воденичаров Никеца, честит рожден ден.
2: Благодаря много.
3: Happy birthday to you. Happy birthday.

0: Чухте, уважаеми слушатели, каква е атмосферата. От тук нататък така ще бъде. Никеца нашумял от Лисицата и Котараците, мюзикалите Исус Христос, Суперстар и Коса, и разбира се, Гласът на България. След тези кратки визитки да започнем към всички и към тримата. Как се намерихте, уцелихте и решихте да основете тази чудесна супербанда Волева преди само 5 години? Кой ще почне? Може би причинителят.
1: Доайена.
2: Да, ми разбира се.
0: Причинителят.
1: Бацила.
2: Аз... И главния виновник.
0: И главния виновник.
1: Нескромно е, но ще си призная, че аз заквасих групата, защото по-отделно познавайки тези младежи, си казах, че няма как нещо да не произлезе от това. Всъщност, аз най-напред се запознах с Никеца.
0: Къде го чу?
1: Бяхме заедно в клубната група Dirty Purchase в Swing and Hall на времето.
3: Оттам, да.
1: Да. Той там се появи.
0: Знам, че аз... лекичко там имаше накрая разминаване, затова умишлено знам, че свираше там.
1: Ще замълча гордо по този въпрос.
0: Да, знам, че имаш специално отношение. И какво?
1: Не към групата.
0: Не, разбира се.
1: Така, но даже аз тогава си мислех, че той не толкова става за тая група, колкото за нещо друго.
0: Да.
1: Това още тогава си го мислех. Списал... Да. Тази група беше повече R&B соло, така, докато да. Никеца си е чист рокаджи, той си е просто...
0: Роден за това.
1: Да. И... Но тогава не се познавахме да му кажа, че си губи там времето, но изкарвахме по някой леп, нали?
0: Да, няма значение. Група. Да сте живи и здрави.
1: И още тогава си спомням, че му пошепнах, че нещо може да е редно да направим. Сега не помна, ти ли първо дойде в гласа и направихме парчето, или първо направихме парчето и тогава дойде
3: в гласа? Не, дойдох в гласа и най-накрая след гласа.
1: След гласа.
3: Ти ми каза, вече е крайно време.
0: А ти не можеш да си избрал друг от треньорите?
3: Нямаше как. Така че в началото ми казваха, абе я, ти помисли все пак.
1: Аз чак да дойде да го изтегла за крека.
0: За врата. Да го откраднеш.
3: Да, все пак нещо по-интересно да направиш, Никет. Не мислиш ли, че аз викам, ще видите какво ще направя, ще видите какво ще направя. И
0: и така
3: и се отидах където си знаеш. Да.
1: И тогава момент. Да. Направихме едно парче.
0: Да.
1: И го записахме и ставаше дума кого да викнем да свири барабани, и аз се сетих за Роската.
0: Да, браво.
1: Когато пък бях...
0: набелязал.
1: Аз също къде? Не мога да се сетя къде
0: ето,
1: съм.
0: Ами Росен не мога да не се сеща.
2: Ами може да е било на много места, но се засекаме при Стефан Вълдобрев в обичайните за подозрени. Да. Където замествах Стунджи, Стоян Янков.
0: Да.
2: Както и до ден днешен продължава тази работа.
0: Ясна работа.
2: Тазванката там посвирихме и той се оказа, че така ме е харесал от това наше съвместно начинание.
0: А как определихте музикалната насоченост и наречения стил?
1: Как се определи?
0: То си дойде.
1: Тя си ни е в кръвта.
3: Си дойде, да.
0: Волева е наистина нещо необичайно и уникално в музикално и стилово отношение на българската рок сцена. Как вие самите чувствате и определяте стилистично вашите авторски парчета и впечатляващия им звук?
3: Впечатляващия звук го определям като Росен.
0: Аз се
3: Росен Ватев.
0: Аз се стреснах в интерес на истина за първи път. Кем знаете от колко години слушам.
3: И аз се стряскам от неговата идея и се стряскам хубаво.
0: Като чух клипа на първия сингъл, викам, тук става нещо.
3: Много е мащабно е отделно с това, че е една от най-тежките ми... Не тежка, но наистина е доста сериозен рок-н-рола и е разнообразен в...
0: Прибавяме информацията на това място, че от четирите до сегашни ваши сингли ти си автор на първия.
3: Аз съм автор на музиката и на текста на първия, да. Останалите три са през Росен.
1: Който скромно замълча, но всъщност той изнася цялата тежест на аранжиментите,
0: на авторството.
3: На звука.
2: За мен е удоволствие, при положение, че си партнирам с такива приятели.
0: Величини.
2: И такива музиканти. Да. да се занимавам с оформянето на стила и звука на бандата. Целта ми винаги, не скрито ще кажа, е била
0: и
2: да не...
0: И звуковия инженер.
2: Не съм. Имаме си звуков инженер, да. Но до голяма степен минава през моята призма идеята как би трябвало да бъде, каква би трябвало да бъде посоката на бандата. Звуковия инженер се казва Георги Станев. Да, той е популярен от бандите Gravity Call, сегашния му проект Lava Sonic и така нататък. Изключителен професионалист и в студийна атмосфера и на концертите. Супер. Също е изключително
0: след
2: добър.
0: След малко ще говорим за концерта на втори.
2: След малко ще говорим, да.
1: Роската толкова добре му се получава, че до сега не съм имал повод макък да кажа като някакво възражение.
0: Хем в толкова студия си бил. Към кръстника на бандата, господин Лечев, мастер, лесно ли ти хрумна името Волева?
1: Ми...
0: Или винаги всичко лесно ти се получава?
1: Всичко, което е логично, е лесно.
0: Да.
1: Воденичаров, Лечев, Ватев.
0: Да.
3: Страхотно.
1: Няма съмнение.
3: Можем тук да отворим една малка скоба.
0: Отваря.
3: На клипа на втората ни песен Ето ме. Вече бяхме наясно, че ще бъдем група. И с Росен, преди да се видим с Ванката, мислим за имена. Мислихме, много неща говорихме и отиваме готови за разговор.
1: Сега си какви глупости.
3: Готови. Не стена са големи глупости. Бяха, но как е? Не стигнахме до едно.
0: Като бъдещи заглавия на групата ли?
1: Да.
2: Беше и големите пути.
3: Абсолютно. Двамата с Росен сме само на този етап. Обаче си говорим и го чакаме той да дойде. Идва Иван и в момента, в който идва, ние тръгваме да му казваме: Ванка, мислихме и той обаче директно каза: аз, момчета, мислих
0: и съм
3: за
0: решил
3: име на бандата, какво ще кажете, Волева. И ние с Росен просто изтърбахме солетите и другите неща, които бяхме купили и си казахме, това е. Той се едно го е, а той дойде готов.
0: Подходящата комбинация като извадки, като цитати на вашите имена, защото помислете си, обърнати не става.
1: Нищо
0: не става. Само Волева пасва. Аз се опитах. Викам, що Волева, такова, ама другите не става.
1: Самият факт, левова, че хората го скандираха в зала.
0: Волева! Казва,
1: че е удачно.
3: Абсолютно.
2: Да, има нещо също много важно, което може да кажем за името на бандата, и то е все пак значението на самата дума, освен че е съчетание от имената ни, което е прекрасно, но... бих искал да спомена, че за да се занимаваш с алтернативен рок-н-рол в България си иска доста воля.
0: Води към воля.
2: Бандата е волева и е волево начинание.
0: Прекрасно е. Наистина, чудесно допълнение. След малко ще говорите за дебютния ви концерт и мини-албум, като излъчим и четирите досегашни студийни записи, които ще ви помоля да коментирате. Да започнем с първия сингъл «Дойдох да те взема» и втория «Ето ме». Разкажете за тях сега. Може би Никеца, той вече започна, но нещо да допълниш.
3: Така,
0: музика, текст,
3: музика, текст и аранжимент. Значи, тази песен просъществува много дълго време като поема, под формата само на текст. Аз го подредих, за да звучи като поема, и си казах, че това е идеална основа, идеален текст за бъдеща песен. И един път, както идва мелодията в повече случаи, без изобщо да я очакваш, си седях и си свируках, и така ми дойде мелодията, която споделих с Ванката, и тогава той каза: имаш ли идея за барабанист? Аз казах: не. И той каза: аз обаче имам.
0: Айде,
3: събрахме по време на ковида, така се събрахме и записахме песента. Дългата пауза беше и благодарение на ковида, и защото все пак имаме други, много други неща за правене. И след година и нещо, Росен ми се обади с идея за следващото парче, което
0: щеше
3: да се превърне в Ето ме.
0: Айде, Роска, казвай за Ето ме сега.
2: Аз от доста време имам своите идеи в музикално отношение за композиции, за аранжименти и въобще за цялостно звучение на рок-н-рол банда, на алтернатива на рок-н-рол банда, и така, оставяйки малко насаме по време на ковида, се замислих как точно бих искал това нещо да изглежда и с кого бих искал да го направя. Да. Най-така искрено се обърнах към себе си. И тези двама господа са първия ми избор всъщност.
0: Протегнаха ръце.
1: Отворя една скоба, Росен свири доста прилично на китара.
2: Е, така ли? От твоето уста.
1: Което му помага.
3: И на пиано.
0: Щом професора да казва...
1: Което му да помага да представя много сравнително завършени дема на нещата, които измисля, което много помага в работа.
0: Да, по-бързо става. Да.
2: Та така се получиха
0: музика,
2: нещата.
0: Музика ясно, текст, аранжимент, всичко е твое.
2: Текстът е на Никета, разбира се. Той е нашия поет и аз съм много щастлив, че с него в така дълбоки и откровени разговори, няколко часови, не един и два пъти, стигаме до неща от живота и от вътрешния ни свят и на двама ни, които той после успява да облече в думи по най-най-най искрения начин, поне според мен. И така в тази симбиоз работим. Текста и всичко около текста са на Никеца, аранжимента и музиката на Ето ме са мои.
0: Супер! Да ги чуем и ще продължим с разговора. Дойдох да те взема и ето ме.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Слушаме готиния рок на Волева тук и се кефиме в студиото. Разговарям с специалните ми гости Иван Лечев, Росен Ватев и Никеца. На 2 октомври в Видас Арт Арена в столицата вие имахте и първия си официален концерт. Още с кои други гост-музиканти бяхте на сцената, какво изпълнихте и как ви посрещна публика? Както подразбирам, най-вече от съставен от специалисти, от колеги журналисти, музикални и тъна, и тъна.
2: Ами както подобава на една премиера, каквато да. Беше тази на 2 октомври, за нас, първият ни концерт все пак, основно поканихме ние лично, наши колеги и журналисти, за да можем да представим това, което сме направили пред така най-важната част от...
3: на публика.
2: От аудиторията за това какъв живот ще има после в пространството, съответното творение.
1: Така.
2: И всички в крайна сметка се оказаха очаровани, което за нас е голям комплимент. Получихме наистина извънредно много така аплауз и лични приятелски
1: похвали,
3: потупвания по рамото.
2: Потупвания по рамото, да, получихме.
1: Усмивка представя, стига.
2: И това в крайна сметка е нещо, което може би осмисля тези
1: пет години
2: усилия, защото преди да се появим на живо, все пак това не е подпечатано.
1: Да.
2: Цялото това усилие остава само студийно, а пък вече афиширайки го на живо, правим така, че бандата заживява истински живот в пространството.
3: На времето Пепи Славов по повод на ФСБ каза, че една рок група, ако не излезе на концерт, тя не е никаква рок група и така.
1: И така е бил прав.
3: А в случая ние много фриволно и без особен зор правихме по едно парче годишно.
1: Да.
3: И така към 2300 сигурно щяхме да издадем албум.
2: Някъде там, да.
3: Обаче Роската взе брадвата в ръцете и каза: младежи, на 2 октомври имаме концерт. Това беше някъде лятото.
2: Лятото, да.
3: И ела да видиш как се бихме към шика всички.
1: Гост-музиканти.
4: Свирихме с много приятните и големи български музиканти. И удобни, и така лесно влизащи във филма, в който влизат Христо Михалков на бас-китара и Пламен Денчев на кейборди, пиано и всичко останало. Страшно много ви благодарим, момчета.
1: Да но ни слушат.
4: Продължаваме.
3: Аз лично за Пламен знаех, но Христо Михалков за мен е
4: и двамата
1: изненада.
3: Приятна изненада. Страшно свестно момче и много, много добър музикант.
4: И черешката всъщност на тортата и на нашето представление беше представенето на дуетната ни песен с нашата любима българска дива Елена Сиракова. Любима на мен, от коса. Заедно сме на 21 октомври. Ви чакаме в зала едно на НДК да ни гледате.
1: Аз те споменах. Наши коса продължава.
4: Страхотно коса продължава. Да, там сме с нея и съм страшно впечатлен. Да, и от работата с нея така по авторска музика, отново по Росене музиката, и тримата се събрахме и направихме песента, и Елена е половината текст и аз съм половината текст, просто е страхотна, невероятна, и благодарим, вече можем да говорим за нея без да я крием. Това ще ни е следващата песен и нямаме търпение да я запишем.
1: Студийната си продукция вече представихте с дебютния мини-албум, или както го наричат EP.
4: Безмълвен до вчера.
1: Extended Play. На какви носители излиза? Той е вече факт, разбрах.
4: Точно.
1: На какви носители излиза, какво включва и къде записахте парчета?
2: Излиза на CD.
3: Доброто
2: компакт
3: CD.
2: Диск. Да. Който е с хартиена обложка, защото така предпочитаме. Всичко е матово, основно в черен цвят, както така ние харесваме. Обичаме чистите и стилни неща в визията. Да. За сметка на това в музиката сме доста по-разнообразни, шарени и така нататък. Кива. И все пак, за да има някакъв баланс, все пак поне едното трябва да е по-изчистено. Да. Та така, EP-то е факт, т.е. малкият ни албум.
1: Само на CD за сега.
2: Само на компакт диск. Вече
1: албума, няма начин да няма и винилов момент.
2: За дългосвирещия ни албум, с който между другото покрай репетициите за концерта ни на 2 октомври вече можем да кажем смело, че сме готови, защото подготвихме още 4 нови парчета, с които де-факто завършваме цикъла.
1: Имам специален въпрос. Извинявай, добре, към края. След
2: добре,
1: малко, само
2: ще
1: след
2: ме попитате тогава и малко по-късно за тия неща.
1: Къде записахте тези 4 парчета и предстои другите да ги запишете?
2: Записани са в студиото. Три от тях, от песните са записани в студиото на Георги Станев, който е нашия саунд инженер и за живите ни появи и в студийна атмосфера.
3: Страшен пич.
2: Невероятен човек, който ние много ценим и като приятел, и даже след малко ще се видим с него.
1: Да, супер, след предаването.
2: Да.
1: Нещо по-специално за арт дизайна на албума, кой го създаде? Ти държеше.
4: Да, искаме да благодарим.
1: На този въпрос.
4: Да, Пенко Скумов, вокалист, български, много хубав глас на групите Sound Prophet и Ted Machine. Пенко Скумов е страшен фотограф и дизайнер, и на други банди е правил, и с нас се справи също много добре и му благодарим отново.
1: И не на последно място, отношението ви към видеопродукцията. Кои от песните имат вече видеа и кои екипи ги снимаха?
4: Отново тук ще почна с благодарности към първия екип при събирането на бандата. Искам да благодаря на Мартин Стоянов Мартист, който ни направи микс и мастера на Дойдох да те взема в култовото Балкантон. Го записахме.
1: Браво.
4: И Светослав Ковачев, режисьора на клипа, с който стартирахме и се появихме в ефира. Да благодаря и на двамата.
3: А оттам нататък сме в компетентните ръце на Васил Стефанов и Стефка Никола, които са...
1: Да, страхотни.
2: Невероятни. Да,
3: които са ни повече от приятели. Без вече. Ние сме като едно семейство с тях.
1: Ами...
4: Много хубава стойка.
1: Васко Стефанов го познавам от 2000-та година. Страхотно се разви това момче, особено в
4: абсолютно
1: тази комбинация с неговата съпруга.
4: Васко Стефанов и Стефи с нощта ми подариха една стойка за чисто новия ми таблет. Благодаря ви.
1: Обикновено, ако случайно ни слушат, в неделя на повторението,
4: ето,
1: от 20 часа.
4: Да.
3: Закономерно ни слушат, да им кажем, че ги обичаме.
1: Точно така. Обикновено творческата кариера на супергрупите не е особено дълга. Как виждате бъдещето на Волева? Перспективи и планове?
2: Точно в обратната посока го виждаме бъдещето на Волева.
1: Така ви харесва, момче.
4: Много се ласкаем.
1: Успокойте ме.
4: Много се ласкаем от определенията като супергрупа, но ние искаме да подчертаем, че сме група преди всичко. Сме трима човека, които наистина са се насочили към себе си и към вътрешността си, и има какво да извадят. Аз никога не съм ги виждал и двамата да свирят такъв рок-н-рол. И себе си не съм виждал в такава роля.
1: Да пееш така.
4: Доста, наистина сме, от тук го казахме, мисля, че пак сме като едно прешленче в гръбнака, без което не може.
1: Ами няма смисъл, ако вие правите това, което сте правили преди в другите формации.
3: Интересно така. Истината, на мен винаги ми се е свирила такава музика, просто за първ път намерих най-накрая с кого.
1: Някъде ти, между другото, се сещам, че каза подобни думи в едно друго интервю в някаква телевизия, когато ви представиха. Така, вашето гостуване днес ще завърши с останалите две композиции от мини-албума ви. Freak Show и Шок и паника. Няколко изречения и за тях. Финално.
4: Тези две песни са... преди малко казах, че сме насочени навътре към нас. Тези песни са от другите, които през насочването към нас...
3: Екстровертни.
4: Изкарваме общо взето, се опитваме да се поставим на мястото на това цялостно тяло, което е разочаровано от другото по-голямо тяло, което не му дава да цъфти и да живее. Да. И се опитваме по някакъв начин да, да покажем на всички в нашия балон, че да. Балона расте и че миналото отива където му е мястото, назад. И ние се учим от него и избираме правилно и живеем в по-добро и либерално бъдеще.
1: Това беше рожденника ни Кеца. За шок и паника нещо?
2: Ами, де-факто тези две точно композиции, които ще чуем на финала, са дълбоко свързани. Едната е с леко политически привкус, фрикшоу, а другата е с обществено-политически привкус и в двете съществува доза протест срещу това, което срещу, в момента...
1: Срещу всичко, което...
2: Да, ни заобикаля, ни е част
4: което прети,
2: живота
4: което
2: ни.
4: Което загражда, да. Точно срещу това, което,
2: което
4: прети
2: е
4: загражда.
2: Основна част от...
1: Без да сме виновни,
2: все пак, все пак да не забравяме, че рок-н-рола е музика на бунта и това е една от основните му цели.
1: И трябва да се поддържа.
4: Точно така.
2: Би трябвало в рок-н-рола да говорим за тези неща.
1: Да.
2: Би трябвало...
1: Много се радвам, че вие продължавате да развявате факлите и огъня на, на чудесната музика. Нещо за финал, кажете вие. Аз нямам повече въпроси. Както се казва, в всички съдилища, но радвам се, че ми гостувахте. Беше прекрасно.
2: Аз бих искал да призова повечето ви слушатели да са толкова откровени, колкото ние сме в следващите две парчета, които ще чуете.
1: Да пожелаем на музикантите от Волева здраве, вдъхновение, нови музикални идеи, чести концертни изяви през 2027 и в края на 2026.
4: Се надяваме да се видим преди края на годината. Обичайте се, много ви обичаме и много ви благодарим, че през цялото това време питахте за нас. Вече сме факт.
1: Нови фенове и в най-скоро време дебютен албум. Кога, Роска, го виждаш ти? Банката каза, че вече имате 8 парчета.
2: Имаме.
1: Няма да е тая година.
2: Не, няма да е до края на годината. Целта ни до края на годината е може би да запишем следващия сингъл, който е в дует с Елена Сиракова и да го издадем в началото на следващата.
3: И да го заснеме.
2: Да, разбира се. И за сега това са краткосрочните ни планове. За албума ще почнем да работим след това.
1: До нови срещи, много ми беше приятно, че бяхте мои гости. Винаги добре дошли и в това предаване, и изобщо в БГ Радио.
2: Благодарим.
3: Помагайте ни да вдигаме летвата.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: За първи път в Данчо Стълбицата по БГ Радио посрещам още един мой специален гост. Здравей, добре дошъл, казвам на известния рок-музикант, композитор и продуцент Георги Янев.
2: Здравей, много благодаря и за поканата.
1: Кратка твоя визитка, ако не възразяваш, за сведения на по-младите слушатели. Завършил си престижния американски Бъркли College of Music в Бостън, по-късно и магистратура по психология в Югозападния университет в Благоевград. Основател, съавтор, аранжор и китарист си на група Кафе. С нея печелите наградите Най-добра група и Най-добро изпълнение от музикалните награди на БНТ и Албум на годината за Alone на MMTV. През годините се изявяваш като музикант, аранжор, автор и музикален продуцент на едни от най-големите имена в съвременната българска поп-музика, като Мария Илиева, Графа, Любо Киров, Тома, Ирина Флорин и други. А от 2014-та си музикален директор на Мария Илиева. Като китарист си свирил и в концертите на големи европейски звезди, като Il Divo, Albano, Umberto Tozzi, Toto Cutugno. Всичките от италианската сцена.
2: Да.
1: Не, повече. Защо след тази впечатляваща музикална кариера едва сега реши да издадеш дебютен авторски албум, за който ще разказваш подробно след малко? Имаш думата.
2: Благодаря за така изчерпателното CV.
1: Да.
2: Ами, мисля, че дойде време да направя аз някакъв самостоятелен албум, не да направя по-скоро нещо за себе си най-вече, защото да. Сега винаги съм правил нещо за другите, нали, с изключение на да. Моментите в
1: Клуба на Кафе. 20 години вече си на сцената.
2: Ими, да, може би и повече.
1: Да.
2: И така през годините събирах някои мои така идеи като парчета, някои седяха както се казва в шкафа.
1: Да.
2: И сега така спечелих благодарение на Министерство на културата фонд развитие.
1: Да.
2: Така и реших, че сега е момента.
1: Спечели да, и финансиране.
2: Да. Спечели финансиране.
1: Това изобщо
2: да.
1: Е много важно, разбира се.
2: Точно така, да. И благодарение на това така ми даде един буст в началото да кажа сега е момента да си направя нещо за себе си.
1: Ами добре. Жоро 14.04, така си озаглавил своя дебютен албум, да. Който издаваш под логото и артистичния псевдоним Рам. Разшифровай, ако обичаш, тези два символа.
2: Веднага.
1: Да.
2: 14.04 е пощенския код на квартал Гоце Делчев, в който аз живея. Аз живея на земята на дядо ми и да. Така има значение за мен. Този пощенски код.
1: Кореняв Софиянец.
2: А Рам е Овен.
1: И извинявай да уточним, че си живееш срещу входа на БГ Радио.
2: Срещу входа на БГ Радио, точно на, така. Ние сме съседи.
1: Да, на улица Рикардо Вакарини сме да. Ние. Така.
2: Аз се вода блок 14,
1: който
2: също е вързано с 14.04.
1: Да. Добре.
2: За Рам, да. За Рам, Рам е Овен.
1: Да,
2: аз самия съм Овен.
1: Блек Рам като уискито.
2: Уискито, да.
1: Ти Зоди Овен ли си?
2: Зоди Овен съм.
1: Да.
2: Има и кола.
1: Да.
2: С такава марка. Аз марката на...
1: Да.
2: Нали, има модел Рам на марка.
1: Да.
2: Аз много харесвам марката и това също да. Е вързано.
1: Да. Да. Ами добре, как се представяш на живо? Примерно, като на концерт на Мария Илиева, тя какво казва? А за вас китара ще свири Рам.
2: Не, Георги Янев. Да, Рам е конкретно сега покрай албума. Така,
1: да, само
2: как
1: за
2: албума. Измислих за албума предимно, да.
1: И сега подробно за съдържанието на албума. Колко композиции включва? Какви музикални стилове представяш с тях и кои са гостуващите изпълнители, с които си ги записал?
2: Така, да. Значи албума е съставен от 8 композиции, всички са авторски, с изключение на една, която е кавър версия на Фалшив герой.
1: Да.
2: И е така, за мен е като памет към Герасим.
1: Да.
2: Който беше негова, велик наш.
1: Негова да. Композиция. Той наскоро почина.
2: Скоро почина, да. Аз да. Докато правих
1: приятел.
2: Албума...
1: Също.
2: Общо взето, да.
1: И хубаво, само че после ще разкажеш, че вие го представяте като
2: инструментална версия.
1: Инструментална
2: да, ще разкажа после добре.
1: Да, когато му дойде времето да го излъчим.
2: Поканил съм певци за повечето парчета, които много харесвам като гласове. Мария Илиева, естествено,
1: да.
2: Е един от тях.
1: Ти си в нейния екип.
2: Аз съм в нейния екип, аз много я харесвам, нали, може би да. Пристрастно, но си е.
1: Да.
2: Аз много я харесвам като певица.
1: Кой не я харесвам?
2: Да. Джейми Рашид също страхотен. Аз много го харесвам и просто реших в един момент, като направих едно от двете парчета, които той
1: спя. Кой откъде?
2: Него го знам от неговата група Калибърти. Само съм ги слушал. Да. Приятели сме си в социалните мрежи.
1: Ама той тук живее.
2: Тук е, да, той е българин.
1: Ага, да. Това и... негов артистичен псевдоним или не, така, се
2: така се казва? Така се казва.
1: Може би баща му е чужденец.
2: Може би да.
1: Да, да.
2: Не знам така... такива подробности.
1: Да, да, да, Джейми Рашид.
2: И просто му писах, да, били са включил в моят проект, да, това са демата, ако ти е интересно, той много се зарадва, веднага ми даде в студиото, вика давай да ги правим.
1: Да.
2: По същия начин и Адриан Гугов е другия човек, който също ми изпя две парчета.
1: Да.
2: Него също много харесна, той има един проект, Viper Fish се казва. И съм гледал някои негови неща в YouTube.
1: И също ти същия начин,
2: да, направо му се обади, викам, имам две неща, които много искам да изпееш, правя албум. Той вика, добре, ще дойда да ги чуя. То всъщност беше едно.
1: Да.
2: И после му пуснах и друго. И той каза, и това ми го дай.
1: Да, да, да.
2: Викам, добре, правиме го.
1: С две работи се включва, да, и известния Мартин Ташев.
2: Мартин Ташев, да.
1: Латино.
2: Точно щях да говоря за него, да, да. Ами, той е кръстник на децата ми. Ние с него свириме още от група Кафе. Значи, да, някъде, да, да, 25, да, години сигурно вече свириме заедно.
1: Прекрасно.
2: И сме много близки.
1: Много, много добър музикант.
2: Да,
1: много харесва. Той пък колега дълги години ми беше в,
2: да,
1: националното
2: радио. Да, да, да, там, да, солист БНР.
1: Да, да, да. Еми ето как са навързани нещата. Мария Илиева е спомена.
2: Да.
1: Между впрочем, защо реши всичките...
2: Изпуснах двама много важни гости. Извинявам се,
1: да, нищо, нищо.
2: Единия се казва Николай Янчовичин.
1: А, да.
2: Който е тясно свързан с БГ Радио.
1: Да. На китара.
2: На китара, да. Може би широката публика не знае, че той е много добър китарист.
1: Да.
2: Аз дълго време...
1: Бях чувал, така, че, да, че имал група на времето, ами... и Рива Саунд са го издали.
2: Да, ние се познаваме, да кажа, от деца.
1: Да.
2: Горе-долу, да, много преди, да, БГ Радио. Той даже свирше джаз, да, неща и така, аз много се възхищавах като малък. И в последствие, нали, си остана нашето приятелство. И да, винаги му казах, дай нещо да изсвирим заедно. Той, аз, да, не се упражнявам, сега не е момента. Викам, не, не, трябва да покажеш на хората как,
1: да,
2: свириш.
1: Да, да, да.
2: И другия човек, с него правиме точно фалшив герой.
1: Да.
2: И с Христо Вичев, един китарист, българин, който живее в САЩ дълги, да, години. Джаз музикант, страхотен наш китарист, просто много отдавна е в Америка. Може би не е широко познат.
1: Записал е албума, обаче... Uh-huh. На промоцията на премиерата ще дойде ли или няма да може?
2: Съжаление, не, той е на турне в Азия.
1: Той е на турне. Ама той продължава да се занимава с
2: музиката. Да, професионален музикант, обикаля света, да, дава, да, уроци, да, издава книги, школи по китара. Да.
1: Да. Така, от 8-те композиции в албума 1404, тази вечер ще чуем 6, които ти ще коментираш, разбира се. Започваме с All the Pieces с гост-вокалист Джейми Рашид. Следва Воелво Ати с гост Мартин Ташев и Real Love с вокала на Мария Илиева. Разкажи подробно за тях. Между впрочем, защо реши всичките ти композиции да бъдат чуждоязични?
2: Да. Преди моето това песента с Марти, да, аз си го представях точно латино, да, не вижда как ще върви на английски, не вижда как ще върви, да, на български. Просто, да, а Марти е човека, който за испанския, да, той човек. Едно, да, време той, в група Кафе.
1: Той, да, човека за испанския.
2: Рапираше на испански, после, да, с Калин Велев в, да, тяхните формации, пее, да, на латино.
1: Тумбаито.
2: Тумбаито, да.
1: Добре. Ами...
2: Така, да,
1: нямаш ли случайно идея за износ на този албум?
2: Ами...
1: За чуждестранна публика.
2: Защо не? Да, албума...
1: И за това всичко да е не на български.
2: Ами, дай Боже.
1: Дай Боже.
2: Го харесват повече хора, да, извън България.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. All the Pieces, Воево Ати и Real Love. Всички твои композиции.
2: Да.
1: Текстовете, между другото, спомени.
2: Споменавам на, да, Мария си, автор си Мария Илиева, тя е и съавтор на музиката.
1: Да, така.
2: При Мартин Ташев е същото и, да, при Джейми Рашид е същото.
1: Чуваме ги и продължаваме да си говорим.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям със специалния ми гост, музиканта и композитора Георги Янев. И сега по-подробно за предстоящата концерт-промоция на албума 1404 на RAM. Къде и с кои музиканти ще можем да чуем всички парчета от него?
2: Да, ами ще го чуеме в София Лайф Клуб на 8 с, да кажа, 90% от музикантите, които и са записали парчетата.
1: Да.
2: Значи говоря за Васил Вутев барабани, който свири повечето барабани в албума, Живко Иванов, който ще ми свири перкуси. Той да. Свири барабания на парче в записите на албума.
1: Да, супер.
2: Емилио Мархолев ми записа повечето басове.
1: Но голям приятел бях с баща му.
2: Да.
1: Жоро Мархолев. Той си разбрах, че от Тони Димитрова, че си имал някакъв клуб в
2: страхотен ресторант.
1: Да,
2: да. Аз съм ходил да.
1: Където от време на време свири.
2: Да, и свири, да. И страхотна кухня има там. Да. Задължително трябва да го посетиш.
1: Как се казва?
2: При Хоули.
1: При Хоули. При Мархоули. Добре.
2: Продължавам нататък. Пиано ми свири Александър Васев. Той свири в албума пиано в записите. Да. Така. Момчил Косев поканих за втори китарист, защото доста китари съм посъписал в парчетата. Да. И наживо, за да звучи така. По-близко до оригинала, да, трябва да има повече китари.
1: Забрави да споменеш двете китари на Николай Анчовичин и на момчето от щатите, обаче той няма
2: той,
1: да дойде.
2: Той, за съжаление, няма да дойде, но Анчовичин е специален гост на промоцията и ще го свириме заедно с него, плюс Момчил Косев.
1: Момчил Косев, добре.
2: Тъй като е аранжирано за три китари.
1: А ще представаш ли дебютния си албум и в други градове и ако да, кога?
2: Ами, кога не мога да кажа, но имам някаква такава идея. Им давах едно интервю скоро за Варна, те ме питаха същото.
1: Да.
2: Ще помисля за Варна и за Пловдив, може ми.
1: Варна на кого даде, ако не е тайна? На Донат Цветков ли?
2: На Донат Цветков, естествено.
1: Да. За Радио Варна.
2: Но точно за Радио Варна, да.
1: Чудесно. На какви носители излиза 1404 и на кой екип си поверил арт-дизайна?
2: Ами, до този момент албумът излиза само дигитално, с идеята ми, ако много така се хареса, може би ще направя винил.
1: Да. Супер.
2: Така не виждам смисъл в дискове, флашки, тъй като вече дори аз самия нямам къде да слушам дискове.
1: Да, но флашки...
2: Флашки още има, но сега нови компютри, каквото излиза, всичко е на... Пак няма флашки. И реших да е дигитално и вече при по-голям интерес бих направил винили, защото така има доста голяма колекционерска маса от хора, които харесват.
1: Които искат.
2: Да.
1: Ами добре, супер. Обложката?
2: Обложката, да. Не забравя
1: обложката. И тя е дигитална.
2: И тя е дигитална. Има, да, където и да влезете да видите албума.
1: Да, може да си
2: я платформите,
1: свалиш.
2: Може, да. Тя е реално...
1: Като електронните билети за концертите. Точно нещо така. Подобно.
2: Да. Тя е реално дело на моите деца, син-близнаци, на 6 години почти.
1: Да.
2: И това е реално, те, как да кажа, надраскаха моя хол с едни бои.
1: Да.
2: Но се получи доста арт и благодаря на Христо Вичев, който ми беше скоро на гости лятото от Америка. Да. Го гледа, това аз му казаха, бе, нямам обложка и той как да нямаш, погледни стената, това вика изкуство.
1: Как се казвате?
2: Александър и Румяна.
1: Смесен.
2: Да, момче и момиче, да.
1: Момче и момиче.
2: Страшни разбойници, но...
1: Да, няма как. Те са бъдещето. Добре. Има ли вече видеа към някои от песните в албума ти?
2: Значи, моята любима съпруга засне това лято.
1: Как е името?
2: Райна. Науджиева тире Янева.
1: Да, супер.
2: Реши да режисира.
1: Добре.
2: Тя направи всичко общо за това. Тя беше режисьор, оператор, всичко. На песента с Мартин Ташев, Well, well T, снимахме на един гръцки плащ на ния къмпинг, на който ходим от 10 години.
1: Прекрасно.
2: Да. И почти е готов.
1: Да.
2: Скоро ще го излъчим.
1: Тоест, това ще ти е първия сингъл от албума.
2: Да, може би да. И след това парчето All the Pieces с Джейми.
1: Браво.
2: Да. Което предстои да снимаме клип.
1: Жоро, твоето гостуване днес ще завърши с още три композиции от твой авторски албум, а именно F-Song, гост-тромпетист Мартин Ташев, Overload, гост-вокалист Адриан Гугов и интересната кавър-версия на емблематичната фалшив герой или Fake Hero с участието на гост-музикантите-китаристи Христо Вичев и представителя на БГ Радио Николай Янчовичин. Разказвай подробности за тях сега. Ти доста.
2: Аз вече
1: от музикантите
2: доста, да, разказах.
1: Но все пак.
2: Ами с Христо се познаваме дълги години. Аз, живеейки много в САЩ и ходейки много често до там, ние с него постоянно се виждаме. Благодарение на него, така, една от любимите ми китари с него заедно купихме и така.
1: Да.
2: И винаги през години сме си говорили, нещо трябва да седнем да направим заедно, трябва да направим нещо.
1: Но и сега, той в кой град е?
2: Той живее в Сан Хосе под Сан Франциско, Калифорния.
1: Да. Западния бряг,
2: да. И така се зароди идеята, нали, аз му казах, правя албум, сега е момента да направим нещо заедно. И той си говори, той много обича българска музика, много следи и българската сцена.
1: Да,
2: от Америка, знае всичко за всички.
1: Това е страхотен чудесно.
2: Страхотен меломан, нали, извън това, че е страхотен музикант.
1: Да.
2: И аз му казах, виж сега, много искам и Ники Янчовичин да участва, защото много хора знаят какво може той да направи на китарата.
1: Добре.
2: И такава лека по лека се заради тази идея, която вече е факт.
1: На защо се спряхте на фалшив герой? Само заради кончината на,
2: не, аз,
1: на Герасим ли? Или просто то беше голям хит и продължава да бъде?
2: Това е може би едно от любимите ми български песни. На мен сами аз много харесвам.
1: Да.
2: Даже когато съм гостувал БГ Радио, там имаше една класация, любимите 10 ли се казва?
1: Да, любимите 10. Да, ти няма там, начин
2: там
1: да не
2: беше номер едно, да.
1: Да. Много ми я искат и на моите инцидентни диджей прояви.
2: Ами оттам.
1: Да, оттам е тръгнал. Overload.
2: Overload е с Адриан Гугов.
1: Да.
2: Това е малко. Това ми е най-твърдото парче. Това е, може би, препратка към моите ми години, към хеви метал.
1: Да. Значи това си свирил.
2: Вътре гост, китарист ми е, трябва да кажа, Бисер Иванов, много добър мой приятел. Аз съм
1: много добре.
2: Канил съм го.
1: Да.
2: Ние сме страхотни приятели с него и го помолих. Там сме си разделили солото в парчето.
1: Да.
2: Но задължително трябва да оставиш отпечатък на албум.
1: Добре. А текста на кого е?
2: Текста си е на Адриан Гугов.
1: На Адриан Гугов. И F-Song, сигурно аранжимента си е на Мартин.
2: Не, аранжимента е твой. Мой, да. Той е аранжимента на тромпета, той, гласове, да. Са негови. Да, това е инструментал.
1: С вокали. Който,
2: да, вокали и, няма, той си инструментал. Да. Това, да, фънк инструментал.
1: Да, фънк.
2: Там е F-Song.
1: Да.
2: Да.
1: F-Song от фънк.
2: Да.
1: Еми, добре.
2: Доста стилове има в албума.
1: Аз те питах в началото.
2: Да, аз не отговорих.
1: Не отговори цялостно.
2: От дете, ако погледнем до сега, до година ставам на 50, всякакви стилове харесвам аз самия като слушател, дори като музикант, обичам да свира различни неща. Не съм строго профилиран, да кажем.
1: Да.
2: Само това права и край. Израснал съм с класическата китара, оттам и вариацията, може би, на посоката на фалшив герой. Защото тя е предимно изсвирена само с такива акустически китари. Рок-н-рола ми е от детството. Аз и до ден днешен много харесвам рок-н-рол неща. Метал банди се заслушвам дори и сега.
1: Да.
2: Въпреки че последните години се занимавам предимно с поп-музика.
1: Да. Покрай Мари Илиева и другите концерти.
2: Да, точно, да.
1: Еми, няма начин.
2: И така и албума представя, може би, всичките ми страни.
1: Да.
2: R&B, любовта ми към R&B-то, към фънка.
1: Да.
2: Рок-н-рола, да.
1: Почти всичко изчерпахме.
2: Абсолютно.
1: Впоследствие, ако има някакви други въпроси, отново ще гостуваш. Да пожелаем на чудесния музикант, композитор и продуцент Георги Янев здраве, вдъхновение, нови музикални предизвикателства и успех на албума 1404. До нови срещи в БГ Радио.
2: До нови срещи, много благодаря.
1: Винаги добре дошъл.
2: Благодаря.
1: А с това завършва днешното есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Зомбори. Това е дебютната ми песен «Непрестанно» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.